Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti. Jei šią naktį nemiegate, laikykitės. Kaip Interstellar primena, net tyloje yra kryptis, o muzika jums padeda ją pajusti. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. Toliau R. Kelly ir daina I Believe I Can Fly. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų dėmesys šią minutę yra svarbiausias. Netrukus jums skambės Tom Petty and the Heartbreakers daina Mary Jane's Last Dance. Tai kūrinys apie nuovargį, nuo to paties miesto, nuo tų pačių klaidų ir apie sprendimą judėti toliau, net kai viduje dar skauda. Ši nuotaika primena Diana Nyad. Būdama 64, ji ryžasi tam, ko nepavyko jaunystėje. Perplaukti iš Kubos į Floridą be narvo nuo ryklių. Keturi bandymai baigėsi audromis, medūzų įgėlimais ir išsekimu. Bet ji grįždavo, nes turėjo vieną tikslą. Penktą kartą ji pasiekė krantą po beveik 53 valandų vandenyje. Ir pasakė, niekada nepasiduokite. Ir niekada nevėlu. Kai skambės Mary Jane's Last Dance, pagalvokite, kur jūs šiandien renkatės dar vieną žingsnį pirmin. Jūsų naktinis balsas – Mikas.

Ji jums galėjo pataikyti tiesiai į tašką, nes joje yra aiškus prašymas būti išgirstam, kai spaudžia darbai, santykiai ar tiesiog ilga diena. Šis kūrinys primena, kad kartais stiprybė yra pasakyti paprastai ir tiesiai, be kaukių. O toliau laukia daina, kurioje girdėsite šiltą, šiek tiek užkimusi vokalą, lengvą, kelionę primenantį skambesį ir vasarišką nuotaiką, kuri dažnai sugrįžta per pirmus akordus. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Chris Rea, Sweet Summer Day.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau gražiai traukiasi ir mes vis dar esame jums paruošę skambesį, kuris lydi iki pat ryto. Jūsų ausims, jūsų nuotaikai, jūsų kelioniai namo ar į darbą. Toliau jūsų laukia Rod Stewart ir daina Every Beat of My Heart. Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis tęsiasi ir kartu su jumis kūrėme tylią, saugią atmosferą. Jei nemėgate, laikykitės. Jums nereikia visko išspręsti dabar. Užtenka vienos ramios minties ir vieno švelnaus ritmo, kuris palaiko. Leiskite saulėtai atleisti pečius ir kvepuoti tolygiai. Šeštadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 19, Vilniuje ir Alytuje 20, Kaune 20 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Bri Kennedy daina. Joje tiek žemiško atvirumo, kad jūsų vakaras tampa artimesnis, o žodžiai pataiko tiesiai į patirtis, kurias ne visada pasakome garsiai. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar vieną istoriją. Toliau laukia kūrinys gimęs iš amerikietiško šaknų muzikos ir šiuolaikinio skambesio, dažnai atliekamas gyvai su visa grupe, o jo priedainį lengva pagauti kartu. Albert Hammond, It Never Rains in Southern California.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai artėja prie pabaigos. Ir mes esame jums paruošę dar kelias ryškias akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu jums svarbiausių parožinių santrauką. O dabar skamba Alphaville daina Summer Rain. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jums, kurie šią akimirką esate kartu laidoje, muzika, kurią jauti. Biržuose. Painus kriminalas. Automobilyje rasta kvaišalų, tačiau įtariamasis, kaip skelbima, buvo apsvaigęs ne nuo jų. Pareigūnai tikrina versijas, o jums primenu, bet kokią informaciją apie įtartinus atvejus verta perduoti atsakingoms tarnyboms. Ukmergėje. Nuo spalio pirmos dienos uždaromas svarbus tiltas per Šventąją. Eismas bus nukreipiamas, todėl jums keliaujant naktį ar anksti ryte, planuokite maršrutą iš anksto. Technologijų naujiena. OpenAI konferencijoje pristatytas naujas dirbtinio intelekto modelis – agentas ir ChatGPT kryptis kaip programėlių platforma. Mes esame jums paruošę trumpą santrauką, maloni kompanija jums šią naktį, o daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas. Laida muzika, kurią jauti. Šiandien spalio trečioji. Pasaulio istorijoje ši data turi kūrybos kibirkštį. 1945-aisiais pasirodė pirmasis Dick Tracy televizijos serialas. Nuo tos akimirkos komiksų herojai ėmė keliauti iš popieriaus į ekraną. O jums tai primena, kaip idėja gimusi viename formate gali užaugti iki visos industrijos. Ir kaip svarbu išgirsti savo laikmečio ženklus. Muzikos istorijoje spalio trečioji siejama su nauju pop skambesio etalonu. 1983-aisiais pasirodė Madonna albumas Madonna, atnešęs ryškų šokių pop pulsą į jūsų grojaraščius. Tai buvo drąsus, aiškiai sukonstruotas debiutas, kurį jūs atpažįstate iš pirmų sekundžių. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai, kainos ir sprendimai, trumpai ir tiksliai.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, judami dieną su energija ir šypsena. Kaip sakė Nelsonas Mandela, visada atrodo neįmanoma, kol tai padarai. Tad šiandien imkitės pirmo mažo žingsnio, išlaikykit tempą ir nepaleiskit ritmo. Netrukus eterį perims mūsų kolegos ir gerai, nes jie moka kavą paversti žiniomis, o tylą paversti antraštėmis, net kai laikrodis dar snaudžia, o miestas tik bunda. Kartu su jumis buvo Mikas –

0: plius.
1: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
0: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vilniuje šiandien įvyks protestas prieš migracijos politiką. Nacionalinis susivienijimas organizuoja mitingą Vinco Kudirkos aikštėje. Jo bus reikalaujama griežtinti nusikaltusių užsieniečių deportaciją, uždaryti migrantų įdarbinimo centrus užsienio šalyse, tai yra vadinamosius išorės paslaugų centrus, mažinti bendrą leidžiamą migrantų kvotą. Šiandien taip pat rengiami ir du kontraprotestai aktyvistų, kurie nepritarė mitingui. Demonstracija šalia pirmojo mitingo siekiama viešai išreikšti nepritarimą migrantų ir kitų mažumų persekiojimui rasistiniai retorikai. Taip pat Lukiškių aikštėje migrantų teisės ginanti viešoji įstaiga Sienos grupė rengia akciją, kurioje kviečiama pasikalbėti apie migracijos patirtis. Sveikatos apsaugos ministerija atsitraukė nuo sprendimo privalomai pas sporto medicinos gydytojus tikrinti vaikus, kurie per savaitę treniruojasi 8 ar daugiau akademinių valandų. Sveikatos ministras Linas Kukuraitis sako, kad ankstesnės ministerijos vadovybės priimtas sprendimas dėl sveikatos patikrų buvo skubotas ir tam nepasiruošta, todėl reikalavimai atidedami dar metams.
1: Tačiau atrodo, kad pati sporto bendruomenė nepasiskaičiavo, kiek tokių mokinių gali būti ir koks krūvis gali teikti sporto sveikatos specialistams. Sprendimas, kad atidedamas šitas įsakymo įsigaliojimas, atidedamas iki 28 metų sausio 1. Tai kitaip sakant, dar turėsim pakankamai laiko, kad iš naujo įsivertinti galimybės ir pasižiūrėti, kiek vis dėlto sportuojantis vaikas turėtų kreiptis į sporto specialistus, o kiek sporto sveikatos specialistus, o kiek kaip pasiruošti visai sistemai, kad tai būtų įvykdyta.
0: Tuo metu Marijampolės sporto centro vadovas Karolis Boža sako, kad reikalavimas vaikams sveikatą pasitikrinti pas sporto medicinos specialistus yra geras, tačiau didžiausia problema yra tai, kad Lietuvoje tokių specialistų trūksta.
2: Žinoma, tai yra labai svarbu, tai šeimos gydytojas viskas tvarkoja, patikrina, bet sporto gydytojas yra tikrai labiau patikrina, kiek su pačiu gydytoju yra tekę bendrauti tikrai ne vieną kartą, tai ir kaip sako, ateina, pertikrina, o kaip ir pažyma lygtis buvo gera, kad galėtų ir sportuoti šeimos gydytojo, bet jis rado tam tikrų problemų. Mums kaip treneriam yra tada lengviau, kaip tikrai atneša tavo pažymą į sporto gydytojas, nes nedaug dėlio kažkas atsitiktų.
0: Kiek anksčiau sveikatos apsaugos ministerija pakoregavo ir profilaktinių sveikatos patikrinimų periodiškumą. Daugumai sveikatą reikia tikrintis kartą per metus. Dažnesnius patikrinimus gydytojas galės skirti tik įvertinę sveikatos būklę ar nustatęs didesnę riziką. Latvijoje šiandien vyksta parlamento rinkimai. Apklausose pirmauja centro dešinės partija Suvienytas sąrašas, kuriam priklauso ir dabartinis ministras pirmininkas Andris Kulbergas, pareigas eiti pradėjęs gegužę. Nepaisant to, anot apklausų prognozių, jam gali būti itin sunku formuoti koaliciją, jeigu sąjungininkės politinio centro partijos neperlips 5% ribos ir nepateks į parlamentą. Latvija kas 4 metus renka 100 parlamento narių, proporcinės reprezentacijos principu. Šiandien Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameunų jėnos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: 11 minučių po 8. Labas rytas kiekvienam tam žmogui, kuris šiandien įsijungė M1 Plus ir dar galvoja, šeštadienis, kaip tingiu labai rimtai ką nors mąstyti, tai į labai gerą vietą papuoliai, nes čia gyvena muzika, kurią mes jaučiame, šeštadieniais mes kalbame apie lengvumą, paprastumą, neapsikrovimą ir tiesiog buvimą čia ir dabar. Mano vardas Ieva ir aš iki pat 13 valandos norėsiu su jumis paprasčiausių, žmogiškiausių būdų pabūti ir pasidžiaugti, kokį gražų rytą mes turime. Vilniuje pro langus, matomi saulės spinduliai, kažkas telefone ir internete galima pamatyti, kad šiandien tikrai gali užplūsti šilumą net iki 21 laipsnio šilumos. Tai kas gali būti geriau? Geriau gali būti tik tai, kad šiandien yra minima kūno kultūros ir sporto diena, tai kai toks gražus oras tikrai visus kviesiu pasivaikščioti, jeigu yra tokia galimybė. Jeigu jūsų dienos planas yra būti automobilyje, viskas gerai. Tikrai žinau, kad sustosite degalų, gal užsimerkę juos pilsitės, bet tikrai jūs sustosite, tai būtent tą akimirką, kai būsite lauke, pakelkite savo galvas į viršų. Pasižiūrėkite, kaip yra gera, kai saulutė dar gali pabučiuoti žandukus. Nesitepkit jokių kremų, tikrai jau neperdegsit. Pabūkite ore, griname ore ir leiskite sau paprasčiausių būdų šį šeštadienį pasitikti. Na, aš kaip ir minėjau, čia mes klausome muzikos, kurią iš esmės iš kažkur moka mintinai ir kartais galvojam, iš kur aš žinau žodžius, bet iš kažkur žinau, tad pradėkime šį rytą su Kylie Minogue In Your Eyes. Kultinė daina, kur priedainis savaime liesis pro mūsų lūpas.
1: Muzika, kurią jauti. M1 Plus. Muzika.

0: Kaip gražiai šis mergaičių sesučių duetas mums priminė, kad laikas pradėti dabar. Nieko nelaukti, tada aš irgi nieko nelaukiu, sakau jums, kad Lietuvoje 8 valandos ir 46 minutės. Ir kaip ir minėjau ryto pradžioje, kad kartais reikia sulėtėti. O mums, lietuviams, išmokti sulėtėti, nejuokaukit. Ta prasme, šeštadienis yra pasaulinė diena apversti namus aukštyn kojomis, ieškoti vorų palubėje, pakeisti supratimą ir padaryti tiesiog spintos revoliuciją, o vėliau galvoti, kągi galima tame šaldytuvėje dar atrasti, sukelti visus ant kojų ir perplauti indus penktąjį kartą. Ką aš bandau pasakyti, kad visas šias veiklas tikrai yra naudinga pasidaryti, bet šiandien, kai toks gražus oras, kol mes dar neturime lietučio, pabūkim su savais, pasipalaiduokim, sulėtėkim, ne viską reikia šiandien suspėti. Kartais yra gera, nu va, tiesiog pabūti be jokio plano, pastebėti mažus dalykus, pavyzdžiui, rytinė kava, ten, kur gera, kažkoks trumpas pasivaikščiojimas, saulė pro langą, geras pokalbis, mylima daina, juokinga žinutė, o galbūt tiesiog šypsena, kai tu taip sustoji prie raudono, atsisuki į kairę, jeigu nieko nėra kairėje, atsisuki į dešinę, žiūri vairuotojas, atsisuka į tave, žiūri vienas į kitą, ką dabar, ir taip tiesiog nusišypsot vienas kitam. Arba dar aš siūlau paleisti. Kartais mus legiantis dalykai yra tai, kad mes galvoje nepaleidžiame. Noriu priminti, kas praėjusią savaitę jau praėjo, dėl to ir yra sakoma praėjusi, tai ko nepavyko padaryti, gali palaukti ir iki pirmadienio, viskas gerai. Ir žinoma, tikrai tas laikas sau nieko neveikti. Noriu priminti, kad poilsis tikrai nėra tinginystė, jis irgi yra gyvenimo dalis ir kartais reikia tinkamai išmokti tą laiko dalį išnaudoti. Na tai ką, jeigu taip trumpai minti šeštadieniui, ne kiekvieną dieną reikia paversti produktyve, kai kurias dienas tiesiog reikia išgyventi gražiai su muzika, kurią jauti, su lengvu šeštadieniu ir nerkime į muzikinę kelionę toliau.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: plius.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
1: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Romantiškiausias rudens koncertas – Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Compensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vilniuje šiandien įvyks protestas prieš migracijos politiką. Nacionalinis susivienijimas organizuoja mitingą Vinco Kudirkos aikštėje. Jo bus reikalaujama griežtinti nusikaltusių užsieniečių deportaciją, uždaryti migrantų įdarbinimo centrus užsienio šalyse, tai yra vadinamosius išorės paslaugų centrus, mažinti bendrą leidžiamą migrantų kvotą. Šiandien taip pat rengiami ir du kontraprotestai aktyvistų, kurie nepritarė mitingui. Demonstracija šalia pirmojo mitingo siekiama viešai išreikšti nepritarimą migrantų ir kitų mažumų persekiojimui rasistiniai retorikai. Taip pat Lukiškių aikštėje migrantų teisės ginanti viešoji įstaiga Sienos grupė rengia akciją, kurioje kviečiama pasikalbėti apie migracijos patirtis. Lietuvoje prasideda gripo sezonas, tačiau gripo vakcinos gerokai vėluoja ir tikimasi, kad Lietuva jos pasieks lapkričio mėnesį. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Greta Gargasienė sako, kad vakcinos vėluoja dėl užsitęsusio gamybos proceso, tačiau akcentuoja, kad skiepytis bus nevėlu ir lapkričio gruodžio mėnesiais, nes didžiausias sergamumas gripu dažniausiai fiksuojamas sausio vasario mėnesiais.
1: Tai iš tiesų čia yra visos Europos, visa Europa susidūrė su ta problema ir būtent šiais metais gavo informaciją visos šalis, kad ta vakcina vėluos ir tai susidarė tos priežastis būtent dėl to, kad keičiama buvo visa vakcinos sudėtis. Iki tol dažniausiai būdavo keičiamas kažkoks vienas komponentas, o šiais būtent šiam sezonai buvo vakcina visiškai atnaujinta sudėtis visų trijų komponentų ir dėl būtent tų technologinių tam tikrų sprendimų, dėl laboratorijų darbo krūvio padidėjimo registruotas tas, sakykim, vakcinų vėlavimo priežastis viena iš pagrindinių. Tai vakcina jau lapkričio mėnesį turėtų pasiekti Lietuvą, ar tai bus vidurys, ar pabaiga mėnesio pakankamai sunku, bet žmonės iš tikrųjų turėtų būti kantrus.
0: Sako Greta Gargasienė. Šiuo metu sergamumas gripu COVID-u fiksuojamas mažesnis nei praėjusiais metais tuo pačiu laiku. Aiškėja, jog Fly Dubai skrydžio kolega pilotą užpuolęs ir per plauką katastrofos nesukėlęs antrasis pilotas jau buvo sulaukęs savo gimtojų Omano institucijų dėmesio dėl radikalių pažiūrų. Omane jam buvo uždrausta dirbti pilotu. Tai skelbė leidinys The Wall Street Journal. Jungtinių Arabų Emiratų oro linija Fly Dubai jį įdarbino, nepaisydami Omano institucijų vertinimo. Tai iškelia klausimų, kaip tikrinami į darbą priimami pilotai. Primenu, jog incidentas įvyko trečiadienį. Iš Dubajaus į Tel Avivą skridusiame lėktuve vienas iš pilotų užpuolė ir sužalojo savo kolegą ir nukreipė lėktuvą kristi. Jam sugebėta pasipriešinti ir kiti lėktuve buvę pilotai skrydį išgelbėjo. Iki katastrofos buvo likę apie pusę minutės. Šiandien Lietuvoje žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

15 minučių po 9, labas rytas kiekvienam, su kuo dar nesisveikinau. Antra valanda draugė, jau žinokit, bent jau man tikriausiai suveikė kavos puodelis, atsirado šviesus vaizdelis prieš akis kažkuria prasme, o vaizdas kodėl yra toks tikrai šviesus, nes pamačiau nuotrauką iš pažintinio tako ir supratau, kad Lietuvoje aš esu aplankius labai labai mažai pažintinių takų. Galbūt ir jūs vis galvojate, kur čia tai rudens išvykai, nuvažiavus, nuėjus, pamačius, atrodo viskas matyta. Žinokit, tikrai Lietuvoje yra tiek daug unikalių vietelių, kurios atrodo čia pat, bet vis nėra laiko, ai tai rytoj, o paskui galiausiai supranti, kad keliauji po pusę pasaulio, o Lietuvos grožybių pats ir nežinai, kol kas nors nepaklausė. Tai ką čia pamačius tokio pas jūs, garsėjat gamta, stovi, galvoji ir sugalvoji, kad nieko nebežinai. Tai žinokit, yra 5 regionai, 5 kryptis, rudens išvykai. Galbūt ir jūsų dėmesį patrauks kažkuri iš jų ir jūs pamatysite kažką naujo, o galbūt jau matėte ir patarsite kitam ten nuvykti. Tad kelkimės į Žemaitiją, linkėjimai visiems ir čia iš karto prieš akis tūkso Germanto pažintinis kompleksas. Ir Germanto valstybinėme kraštovaizdžio draustinėje įrengta daugiau kaip 12 km pažintinių trasų. Per miškus vingiuojantis pėsčiųjų ir dviračių takai jungia Germanto ir Ilgio ežerus. Tai tinkama kryptis norintiems ne tik trumpai pasivaikščioti, bet ir susiplanuoti ilgesnį rudens maršrutą. Skamba labai viliojančiai, pripažinsiu. Kelkimės į mažąją Lietuvą ir čia turime Kukuliškių piliakalnio pažintinį objektą. Kukuliškių. Oi, smagiai skamba. Ir tai yra Olandų kepurės kraštovaizdžio draustinėje įrengtas takų tinklas, kuris vingiuoja per brandų pajūrio mišką palei šaltiniuotės griovas ir sraunius upokšnius. Pakeliui galima išvysti skroblų ir bukų alėjas, o įrengtais laiptais nusileisti iki Baltijos jūros. Čia stūkso ir archeologiškai vertingas Kukuliškių piliakalnis, menantis pirmasis įtvirtintas pajūrio gyvenvietės. Na, žinokit, aš žiūriu nuotraukas visur. Galima, atsiprašau, visur. Gerai, šiek tiek nusikelkime į Suvalkiją ir čia gyvena Būktos gamtinis pažintinis taktas. Takas Būktos giriai išsiskiria pietvakarių Lietuvai būdingais liepiniais skroblynais, lapuočių miškais ir didelė rūšių įvairovė vienoje vietoje. Maždaug 2 km ilgio žiediniame take galima susipažinti su skroblynais, pelkėtais ir aliuviniais miškais. Na, žodžiu, grožis akims. Na ir žinoma, Aukštaitija. Taip, arti mūsų Pašilių stumbrynas. Norintiems pasivaikščiojimą miške papildyti pažintimis su stumbrais verta aplankyti būtent šį stumbryną. Ir iš tiesų žiūriu šitos takelius ir čia ir gyvūnų galima pastebėti iš labai arti, nes ir apžvalgos aikštelės, o štai šalia aptvaro įrengtos ir pavėsinės bei poilsio vietos. Žodžiu, apsilankymas suteikia galimybę iš arti pamatyti didžiausius Europos laukinius žinduolius ir ramiai praleisti laiką miško aplinkoje. Tai čia jau manau, kad su mažaisiais tikrai būtų labai įdomu po šitą stumbryną pasivaikščioti. Žinoma, turime ir Dzūkijoje Varnikų pažintinį taką beveik 4 km. Tai žinokit, tikrai ta Lietuvėlė mūsų yra prislėpus tiek daug gražių erdvių, viskas, ką reikia padaryti, griebkit savo antrasias pusės, savo žmonės, savo draugus ir sakykit, lekiam po Lietuvą pažiūrėti, ko dar nematėm.

0: M1 Plus.
1: Reklama. Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
2: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!
5: Kas iš to, kad verksi, kas iš to, kad juoksies?
6: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas! Pitbull! Visi didžiausi hitai dar kartą! Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių tarčinski kabanosi 2,99. Maxima, tai ko reikia.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
4: Reklama.

ar uždaras patalpas. Pamatę įtartiną objektą, nesertinkite, skambinkite 112. Laukite tolesnių žinių. Kartoju. Paskelbtas galimas oro pavojus, tai yra geltonas oro pavojus lygis. Galimas pavojus paskelbtas Vilniaus apskrityje. Tarnybos stebi galima iš Baltarusijos pusės atskrendantį droną. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti priedangas ar uždaras patalpas. Pamatę įtartiną objektą, nesertinkite, skambinkite 112. Laukite tolesnių žinių.

0: Plus.
1: Neurochirurgas.
2: Urologas.
3: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
1: Kardiologas.
0: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
4: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms.

0: prekėms. Lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos. Senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
1: Pasiūlymas bitėje.
2: Kurį verta išgirsti.
1: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
3: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
4: Perks? Ah, tiksliai, juk nuolaidą turiu.
3: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Čiugas Lapienis ir specialus pranešimas. Paskelbtas galimas oro pavojus, tai yra geltonas oro pavojaus lygis. Galimas pavojus paskelbtas Vilniaus apskrityje. Tarnybos stebi galima iš Baltarusijos pusės atskrendantį droną. Informacijos apie galimą objektą tarnybos sulaukė prieš maždaug 14-40 minučių. Vilniaus oro uosto veikla laikinai sustabdyta, pakelti NATO naikintuvai. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti priedangas ar uždaras patalpas. Pamatę įtartiną skrendantį objektą, nesertinkite, skambinkite 112, laukite tolesnių žinių. Kartoju. Paskelbtas galimas oro pavojus, tai yra geltonas oro pavojus lygis. Pavojus paskelbtas Vilniaus apskrityje. Tarnybos stebi galima iš Baltarusijos pusės atskrendantį droną. Informacijos apie galimą objektą tarnybos sulaukė prieš maždaug 14-40 minučių. Vilniaus oro uosto veikla laikinai sustabdyta. Pakelti NATO naikintuvai. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti priedangas ar uždaras patalpas. Pamatę įtartiną objektą, nesertinkite, skambinkite 112. Laukite tolesnių žinių.

Štai ir laikrodis atsuko rodiklę į 10 valandą, Lietuvoje 10 valandų ir 8 minutės. Tikiuosi, kad yra toks kažkoks vidinis susikaupimas ir bet kokioje situacijoje gebate išlikti ramiai, tad to ir palinkėsiu. Ramiai turime spalio 3 dieną, Vilniuje turime 10 laipsnių šilumos. Tikrai už lango gražus oras, žmonės, sakyčiau, santūrus, bet visi šią akimirką yra ten, kur ir turėtų būti, tad tikrai linkiu, jeigu jaučiatės, na, kad širdutėj kažkoks gal neramumas, tai paskambinkit savo artimiesiems, nuraminkit ir pasakykit, kad viskas yra ir bus gerai. O kalbant apie šią dieną, jau anksti ryte, kada tas buvo, 8 valandą ryte, minėjau, kad šiandien turime kūno kultūros ir sporto dieną ir kalbėjome apie tai, kur galima pasivaikščioti Lietuvoje ir dar prie to pačio man sako, jeva, ar tu matėjai? Ir sakau, ką aš dar turėjau matyti, nes šiandien labai daug ir norimos informacijos matai ir nelabai norimos. Tai iš tos norimos informacijos, tai tikrai matau, kad šiandien yra ir tarptautinė veltinio diena ir man čia yra unikalu, ta prasme, kas ką nors turi bendro gyvenimą su veltiniais, tai tikrai džiaugiuosi už jūs ir man jūs jau esate atradimas, nes tai yra viena iš seniausių tekstilės technologijų, kai iš Vilnos nuveliama medžiaga, iš kurios ne tik gaminami gražūs aksesuarai, karoliai, žaislai, paveikslai, bet ir žinoma siuvimi drabužiai, visokios kepurės ar net paltai. Tai išties tokius, sakyčiau, 5, kaip būdavo suplodavo mokykloje, duok 5, tai duodu 5 kiekvienam iš tų žmonių, kurie arba moka elgtis su žodžiu veltiniais, arba mėgsta jais puoštis, nes šiandien būtent yra minėjimas spalio 6 visame pasaulyje ir žinoma Lietuvoje. Tai iš tiesų, jeigu būtų klausimas, o ką reikia veikti, kai būna tokios šventės, tai žinokit, tikrai yra daug rengiamos ir kūrybinės dirbtuvės ir susirenka veltinio meistrai, kurie kartu kuria ir moko būtent tų visų technikų norinčius. Ir, o jeigu sakote, kad nieko aš nenoriu, aš noriu ramybės, tai aš jau suprantu, aš taipogi jos noriu ir norėtųsi šiandien pabūti ramiai lauke arba kokio nors paveikslų parodoje, bet svarbiausia tai žinoti, kad bet kokia akimirka, bet koks jaudulys, jisai praeina. Tai turėtų būti labai labai svarbu. Kaip ir minėjau, nepamirškite paskambinti savo artimiesiems, jų nuraminti. Na, o į pagalbą nusiraminimui ateina ABBA grupė su kultine daina Honey, Honey.

Labadiena radio klausytojai, pertraukėme reguliarią transliaciją. Paskelbtas tikėtinas oro pavojus, tai yra geltonas oro pavojus lygis. Tikėtinas pavojus paskelbtas Vilniaus apskrityje, taip pat Ukmergėje. Tarnybos stebi galima iš Baltarusijos pusės atskrendantį droną. Informacijos apie galimą objektą tarnybos sulaukė prieš maždaug 40 minučių. Nacionalinis krizių valdymo centras praneša, jog objektas iki galo dar neidentifikuotas. Tikėtino oro pavojus teritorija gali plėstis ir už Vilniaus apskrities ribų. Vilniaus oro uosto veikla laikinai sustabdyta. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti priedangas ar uždaras patalpas. Pamatę įtartiną objektą, nesertinkite, skambinkite 112. Laukite tolesnių žinių. Kartoju. Paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Tai yra geltonas oro pavojus lygis. Tikėtinas pavojus paskelbtas Vilniaus apskrityje, taip pat Ukmergėje. Tarnybos stebi galima iš Baltarusijos pusės atskrendantį droną. Informacijos apie galimą objektą tarnybos sulaukė prieš maždaug 40 minučių. Nacionalinis krizių valdymo centras praneša, jog objektas iki galo dar neidentifikuotas. Tikėtino oro pavojus teritorija gali plėstis ir už Vilniaus apskrities ribų. Vilniaus oro uosto veikla laikinai sustabdyta. Pakelti NATO naikintuvai. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti priedangas ar uždaras patalpas. Pamatę įtartiną objektą, nesertinkite, skambinkite 112. Laukite tolesnių žinių.

0: Plus. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava.
5: Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis.
4: Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
6: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.
7: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
8: Taip.
7: Be chemikalų.
9: Be jokių priedų.
7: Gerai.
10: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
11: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
12: Lidl verta.

Labadiena, radio klausytojai, pertraukime reguliarią transliaciją. Paskelbtas tikėtinas oro pavojus, tai yra geltonas oro pavojus lygis. Tikėtinas pavojus paskelbtas Vilniaus apskrityje, taip pat Ukmergėje. Tarnybos stebi galima iš Baltarusijos pusės atskrendantį droną. Objektas skirto valstybės sieną. Informacijos apie galimą objektą tarnybos sulaukė prieš maždaug 40 minučių. Nacionalinis krizių valdymo centras praneša, jog objektas iki galo dar neidentifikuotas. Tikėtinas oro pavojaus teritorija gali plėstis ir už Vilniaus apskrities ribų. Vilniaus oro uosto veikla laikinai sustabdyta, pakelti NATO naikintuvai. Anot centro pavojaus teritorija gali plėstis. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti priedangas ar uždaras patalpas. Pamatę įtartiną objektą, nesertinkite, skambinkite 112, laukite tolesnių žinių. Kartoju. Paskelbtas tikėtinas oro pavojus, tai yra geltonas oro pavojaus lygis. Tikėtinas pavojus paskelbtas Vilniaus apskrityje, taip pat Ukmergėje. Tarnybos stebi galima iš Baltarusijos pusės atskrendantį droną. Objektas skirto valstybės sieną. Informacijos apie galimą objektą tarnybos sulaukė prieš maždaug 40 minučių. Nacionalinis krizių valdymo centras praneša, jog objektas iki galo dar neidentifikuotas. Tikėtino oro pavojus teritorija gali plėstis ir už Vilniaus apskrities ribų. Vilniaus oro uosto veikla laikinai sustabdyta. Pakelti NATO naikintuvai. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti priedangas ar uždaras patalpas. Pamatę įtartiną objektą, nesertinkite, skambinkite 112. Laukite tolesnių žinių.

Labadiena, radio klausytojai, vėl nutraukime transliaciją su naujausia informacija. Oro pavojus atšauktas, tai yra baltas pavojaus lygis. Tai ką tik informavo Nacionalinis krizių valdymo centras. Kartoju, oro pavojus atšauktas, paskelbtas baltas pavojaus lygis, tai yra pavojaus nebėra. Ką identifikavo tarnybos, dar aiškinamasi ir bus pranešta vėliau. Prieš 10 valandą buvo paskelbta apie geltoną oro pavojaus lygį, buvo pakelti NATO naikinimą. Taip pat sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Kas sukėlė šį pavojų, dar bus aiškinamasi. Kartoju, oro pavojus yra atšauktas, tai yra baltas oro pavojaus lygis. Oro pavojus buvo paskelbtas prieš 9 valandą. Kol kas neaišku, ką fiksavo tarnybos, tai bus aiškinamasi.

0: Plus.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
1: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo ne 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle ne 30% nuolaidė. Lidl vertė.
4: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
5: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Investuotojų forumo valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.
7: Klaipėdos uostas man šiandien reiškia tris dalykus per investicijų prizmę. Pirma, geopolitinis stabilumas, nes uostas yra NATO rytinio flango logistinis stuburas ir sąjungininkų technika ir pajėgos eina per Klaipėdą ir investuotojai tai yra tikrai puikus signalas, kad Lietuvoje yra infrastruktūra, yra apsauga ir bus testinumas. Antra, uostas per savaime yra investicinis objektas. Privatus kapitalas valdo terminalus pagal laikas, kartais veikia LNG infrastruktūra ir ateityje anksčiau ir vėliau tikrai atsiras Rail Baltic jungtis. Ir turėtume savo patys pasakyti visam pasauliu, kad tai iš tikrųjų yra vienintelis giliavandenis neužšąlantis uostas rytiniame Baltijos krante. Na ir trečia, paklauskime savęs, o kas gi būtų be uosto. Lietuva taptų logistinio akligatvio, sąnaudos augtų, konkurencingumas kristų, kapitalas eitų kitur. Dėl to aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad uosto vadovybė priima teisingus sprendimus ir šiuo metu akivaizdu, kad Klaipėdos uostas dominuoja visoje rytinėje pakrantėje Baltijos.

Tikriausiai visi atsimename tą žvilgsnį į akis, kai supratome, oi, va čia jau bus problemų. Apie kokį žvilgsnį aš kalbu, žinoma, kad apie meilę žvilgsnį. Kai susitinka tos dvi sielos ir apsikabina širdis, viskas aišku. Labai graži nuotaikinga daina apie atsiminimus, apie tą žvilgsnį į meilę. Na, o aš tikrai pažįstu labai labai daug žmonių, kuriems didžioji meilė ryte. Tai yra šeštadienį atsikelti tik dabar, pagalvoti apie savo mylimą kavą ir ją pasidaryti namie. Iš esmės tapti barista tik savo namuose. Bet visą laiką yra įdomu, ką puodeliuose slepia ir įžymybės. Ir mes rugsėjo 29-ąją šventėme nacionalinę kavos dieną. Ir dabar pasirodė labai smagus straipsnis žurnale People apie tai, kągi geria žvaigždės ir galbūt jūs irgi turite kažko bendro su jomis. Pavyzdžiui, jeigu mėgstate aktorių Beną Affleką, jis mėgsta šaltą kavą su pienu. Va, būtinai turi būti viskas šalta, darb žinoma patogu įsinešimui, nes žmogus visada yra veiksme. Jeigu jums patinka Pedro Pascalis, šis džentelmenas mėgsta taip santūriai atsigerti 6 espreso porcijas. Va taip va. Na, aš suprasčiau, jeigu sakytume 6 porcijas ledų suvalgyti, bet ne, čia žmogus išgeria būtent 6 šotukus ir jo diena nusidažo tikrai energingomis spalvomis. Jeigu jūs mėgstate Charlie D'Amelio, čia gal labiau jaunimas žinos iš TikToko šokėja žvaigždė, išpopuliarėjus būtent šiame socialiniame tinkle, tai jį geria šaltą kavą su nenugrieptu pienu ir žinoma cukrumi. Na, bet dabar mes dar pažiūrėkime į dainininkės, kurias dažnai išgirstame ir čia pliuse, pavyzdžiui, Ariana Grande. Sojų pieno latte. Taylor Swift karamelinė latte. Zendaya šalta mačos latte. Na, o žinoma, Khloe Kardashian, kuri dabar tikrai įspūdingų, sakyčiau taip, kūno formų, atsikračiusi labai labai daug nereikalingų kilogramų, jinai geria baltyminę latte. Na, o jeigu sakot, o džentelmenai, tai Harry Styles mėgsta vanilinę latte su karamele, o vat mane labai nustebino, Ashtonas Kutcheris, garsus aktorius, dažnai jį galima pamatyti komedijose, jisai geria kavą su apelsinų sultimis. Kava su apelsinų sultimis. Žinokit, niekada nebandžiau, jeigu pabandysit, tai prašau, man perduokit. Bet ką aš tiksliai bandžiau, tai ir drąsiai galiu pasakyti, žinoti, kokioje vietoje gerti kavą. Galbūt ne kokią, o kokioje vietoje. O kai mes kalbame apie vietas, ypač kai dabar pasaulyje vyksta va tokios pastovios, šaltas dušas tave pila, nori tu ir nenori, tai noris tos kavos, kai neatsigerti spa. Spa Vilnius. Ir iš tiesų kartais reikia nepabėgti nuo gyvenimo, o tiesiog kelioms valandoms sustoti, pasidaryti kavos padelį ir prisiminti, kaip gera būti su savimi, atsisėdus automobilyje ir važiavime į Spa Vilnius. Mes visi žinome, kad darbai veja darbus ir nėra laiko net staptelėti ir atsikvėpti, bet Spa Vilnius primena, jūsų polsenybė, jūs tikrai nusipelnėte laiko savo dabar nakvynėms, Druskininkuose ir Anykščiuose taikoma net iki 30% nuolaidą, o atrinktoms spa ir sveikatinimo programoms 15% nuolaida. O jei darbai nepaleidžia, tai atsiveškite juos į Spa Vilnius. Darbo dienomis čia laukia dar daugiau ramybės ir patrauklumo.

0: derlius. Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
1: Miegas tai lonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas. Komforto ekspertai.
2: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
4: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. BRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį BRC. Daugiau brc.lt.
6: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
7: Naujiena jau

0: pavasario vaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
2: Prie darbo?
3: Šalia darželio.
2: Pakeliui namo.
3: Vilniuje.
4: Alytuje.
2: Arti namų. Mano rajone.
5: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Tikėtinas oro pavojus atšauktas, paskelbtas baltas pavojaus lygis, tai yra pavojaus nebėra. Tikėtinas oro pavojus buvo paskelbtas 9 valandos 48 minutės Vilniaus apskrityje. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buda komentuoja, jog tarnybos pastebėjo galimą skrendantį objektą.
1: Mūsų kariuomenė pastebėjo objektą skrendantį iš Baltarusijos į Lietuvą. Objektas kirto valstybinę sieną. Gyventojai Vilniaus regione ir Ukmergės regione gavo perspėjimus apie pavojingą objektą.
0: Sako Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas. Tarnybos dar aiškinasi, ką fiksavo dronai. Buvo pakelti NATO naikintuvai. Kariuomenė taip pat pakėlė sraigtasparnį. Radaruose stebėtas objektas dingo iš radarų. Signalo dingimo vieta papildomai apžiūrima. Tai skelbia kariuomenė. Nacionalinis krizių valdymo centras komentuoja, jog šūviai nebuvo paleisti. Vilniaus oro uostas atnaujino veiklą. Iš tarnybų laukiama tolesnių žinių, kas išprovokavo skelbti tik keitina oro pavojų. Šiandien policijos pareigūnai telkia pajėgas viešosios tvarkos užtikrinimui Vilniuje, nes sostinės savivaldybė išdavė 3 leidimus konfliktuojantiems protestams. Nacionalinio susivienijimo ir Vytauto Sinicos protestas prieš migraciją vyks Vinco Kudirkos aikštėje. Čia leidimas išduotas 200 žmonių. Kitoje gatvės pusėje vyks prieš šį protestą nukreiptas susibūrimas. 400 žmonių ketina protestuoti prieš rasizmą. Taip pat vyks renginys Lukiškių aikštėje, kurį organizuoja migrantų teisės ginanti organizacija Sienos grupė. Vidaus reikalų ministras Martynas Katerinas kritikavo tokį savivaldybės sprendimą. Šalia vykstantys 2 konfliktuojantys protestai gali baigtis neprognozuojamai. Kyla riaušių rizika. Vilniaus savivaldybės atstovė Gintarė Mockevičiūtė Zakarauskė negalėjo atsakyti, ar derinant protestų vietas buvo aptartos rizikos. Esą derinime dalyvavusi policija vietų pasirinkimui neprieštaravo.
2: Derinime dalyvavo ir šiuo atveju policijos atstovai ir buvo suderinta būtent ši vieta. Pareigūnai ir savivaldybė vadovaudami susirinkimų įstatymu suderino susirinkimą, nes konkrečių priežasčių, kodėl iš anksto jo nesuderinti nebuvo. Rizikų kažkokių konkrečių aptarinėjimas negaliu atsakyti, ar vyko.
0: Policijos atstovas Ramūnas Matonis sako priešingai, policija turėjo pastabų protestų vietai, tačiau galutinį sprendimą priima savivaldybė.
3: Kiek aš žinau, kiek yra man tekę girdėti, kad mes turėjom tam tikrų pastabų dėl vietų, kad jos yra, galbūt nėra visiškai tinkamai parinktas. Sprendžia vietą ir leidimus išdavinėja savivaldybė, tai savivaldybė duodama tą leidimą kaip ir įvertina visą tą dalyką, atsižvelgia ir kitų institucijų pasiūlymus ir pastabas. Tai vėlgi, aišku, geriau turbūt būtų, kad jie būtų toliau vieni nuo kitų, bet yra kaip yra, vertina pareigūnai visas galimas grėsmes, dalyvių skaičių, kiek galėtų ir turėtų dalyvauti. Atitinkamai pagal tai numatytas pajėgos.
0: Vidaus reikalų ministerija skelbia, kad protestų metu viešojai tvarkai užtikrinti bus pasitelkta daugiau nei 200 Lietuvos policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Šiandien Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 4 minutės.

0: 11 valandų ir 11 minučių, mano noras, svajonė ir visiems toks perdo kitam yra vidinis toks didelis, didelis ramybės jausmas. Tai vat aš tikiuosi, kad šis dalykėlis įsipildys. Na, o kalbant apie ramybę, visiškai ramiai sėdėdama čia atsiminiau tokią juokingą istoriją. Žodžiu, mano vieni draugai, sakydavau, ką veikiat, kai gražus oras, žodžiu, gal einam ten kažkur pasivaikštinim ir panašiai. Ir man sako, atgal eik tu, Ieva, jeigu šviečia laukia saulė, reiškia, kad namie vyks skalbimas. Tada tu taip galvoji, ta prasme, skalbimas rūbų, taip, rūbų skalbimas, o taip prie ko čia saulė, kad šviečia ir kad skalbimas. Nu, dėl to, kad greičiausiai skalbi ryte ir jau per pietus viską iškabini, vakare susirinki, sausa, ramu ir mama patenkinta. A, sakau, va kokia istorija. O kalbant apie skalbinius, ar kada nors, čia man atrodo labai moteriai supras, bet tikiu, kad ir vyrai galbūt dažnai deda rūbų skalbti bededant. Ar teko paimti rankas moteriškas kelnaitės ir pagalvoti, o kodėl priekyje yra kaspinėlis? Nu dabar gerbiamos damos, tikiuosi mane girdit. Kodėl ant mūsų visų kelnaičių priekyje yra kaspinėlis, kuris iš esmės neatsiriša? Tai kam jis ten? Ir žinokit, pasirodo šis mielas akcentas, kadaise turėjo visai praktišką paskirtį, apie kurią mažai kas kalba, na žinoma, o kur yra keistos mintis arba keistos istorijos, žinoma, ten yra ir mano dėmesys. Tad įmonės Belly Linger atstovai smalsuoliams atskleidė, iš kur atsirado tokia tradicija, rašo The Mirror You Say, ir anot jų moteris kelnaičių apskritai nedėvėjo iki 19 amžiaus sandūros. Vietoj to jos dėvėjo kitokius apatinius drabužius, savotiškai primenančius šortus. Jų istorija Egipte siekia, 4400 metų prieš Kristų, žodžiu, čia ne mums suprast. Bet juose buvo dvi atskiros skylės kojoms, sujungtos ties juosmeniu, panašiai kaip apsmukę šortai, siekiantis kelius, teigia ekspertai. Galiausiai iki 1920 metų šie apatiniai tapo trumpesni ir baigėsi virš kelių, o ne žemiau jų. Tai greičiausiai buvo pritaikyta naujiems trumpesniems drabužių stiliams. Tuo tarpu kaspinėlis priekyje buvo naudojamas tam, kad apatiniai nenuslystų žemyn, kol nebuvo išrasta guma. Logiška. Logiška. Ir ši tradicija kilusi iš, čia tokių laikų, kur čia, na, kur mes per istorijos pamokas vartydavom vadovėliuose, kai apatiniai buvo laikomi vietoje juostelės, pervertos per kilpelės viršuje. Mažas kaspinėlis yra vieta, kur moteris surišdavo tą juostelę, na ir žinoma, jis yra priekyje, nes ten lengviausia kažką panašaus padaryti, aiškina specialistai. Bet kokiu atveju, taip smagu, kad kiekviena detalė turi savo savotišką istoriją ir domėkime mes jomis, jeigu tik yra laiko ir galimybė iš kitų perspektyvų pamatyti, pavyzdžiui, kodėl vyrai visada, kai sutinka vienas kitas, spaudžia ranką. Dėl to, kad pasižiūrėtų nuo senų laikų, ar rankoje nėra ginklo. Žodžiu, kiekviena tokia detalė atrodo mūsų kasdienybėje užguita visokios buities, bet ji turi prasmę ir tų prasmių ieškoti yra smagu, ypač drauge. Na, dabar laikas muzikai, kurią mes jaučiame ir nepaprasto romantiškumo daina, tai jeigu turite šalia servetėlių, aš iš karto siūlau jas pasiruošti.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: plius. Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50, dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40, dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos, o Kamado būno kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Pasiūlymas bitėje,
5: kurį verta išgirsti.
4: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
6: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Bit Bulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Bit Bull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
1: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą pilną dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29, saldainiai Rafaelo 4,29, o skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
2: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

jeigu išgirsti Måneskinų dainą Gossip, tu privalai pagosipint. Ta prasme, taip veikia šis pasaulis. Jokas, jokais, 11 valandų ir 46 minutės Lietuvoje ir paliežuvaukime šiek tiek. Ir iš tiesų visas internetas žiba Jimo Kerio nuotraukomis ir kol gerbėjai sako, gal bus koks nors naujas filmas, sako, ne, filmas dabar yra Jimo Kerio gyvenimas. Kai pagalvoji, ko trūksta Jimui Keriui, ypač Holivude? Ar ne? Sėkmės? Netrūksta šlovės? Netrūksta pinigų? Aikit, man atrodo, jis net nežino, kiek jis jų turi. Tačiau vat meilėje, va, kaip ten sakoma, jeigu viskas gerai darbe, oi, namuose gali būti ir prasčiau. Tai labai labai panašiai ir Jimo Kerio gyvenime. 64 metų aktorius, 87-ais, 95-ais va tuo tarpsniu buvo vedęs Melissa, su kuria susilaukė vienintelio vaikelio jų dukros Džeinės. Na, tada buvo antroji santoka su jo filmo Dumb and Dumber kolege Lauren Holly, kuri truko vos 8 mėnesius ir 96-aisiais baigėsi skyrybos. Bet čia buvo praeitis, nes dabar Jimas Keris išgyvena absoliučiai naują gyvenimo etapą. Kaip sakoma, viskam savas laikas. Tai vat žmogui suėjo 64, pagaliau jisai vedė savo ilgametę draugę Minhan, nu, žodžiu, kita tautė, bet kokiu atveju, nors ir pora kartu gyveno Los Andželė jau kelerius metus ir pasak šaltinio renkasi namų tokį privatų, ramų gyvenimą ir Jimas Keris yra leptelėjęs per vieną savo interviu, kad ne, daugiau iš gyvenime nesituoksiu, nesąmonė, čia koks prakeiksmas, man nesiseka, bet iš tiesų Minhan artimai bendrauja su Kerio dukra Džeinė ir pora daug laiko leidžia kartu kaip šeima ir šaltinis teigia, kad Jimas Keris atrodo labai labai labai laimingas, kai būtent šalia jo yra Min ir iš tiesų jie net dažnai būna renginiuose kartu ir labai labai smagu, kad pagaliau jisai ryžosi pasakyti jai, žinai, būnam kartu amžinai, būtent to mes jiems ir linkime. Nes tai yra aktorius, kuris, man atrodo, prajuokino kiekvieną iš mūsų bent vieną kartą, tą progą labai linkiu, galbūt, jeigu šiandien vakare neturėsite planų, pasižiūrėkit kokį, nežinau, eisą arba bukas ir bukesnis, kartais reikia nusinulinti, leisti savo smegenim pailsėti, apie nieką negalvoti, juoktis, ta prasme, turi ašaros trykti iš akių, pilvą turi pradėti skaudėti ir turi būti gera ir smagu ir tikrai yra tokių kultinių žmonių, kurie mums sukūrė labai neįkainojimo turinio, kurį mes galime dabar valgyti sočiai ir juo džiaugtis. Bet kokiu atveju mes galime džiaugtis ir muzika, kurią mes jaučiame, kuri gyvena pliuse ir aš labai labai džiaugiuosi, kad mes pradėjom rytą, išgyvenom, ko mes tik neišgyvenom, ir mes esame čia, esame kartu, ir tuo norisi džiaugtis.

0: švelnius. Reklama. Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl vertė.
4: Neurochirurgas. Urologas.
5: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
6: Kardiologas.
7: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus, tai yra geltonas pavojaus signalas. Jį tarnybos paskelbė 9 valandos 48 minutės, o atšaukė pusę 11. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta komentuoja, jog tarnybos pastebėjo galimą skrendantį objektą.
1: Mūsų kariuomenė pastebėjo objektą skrendant iš Baltarusijos į Lietuvą. Objektas kirto valstybinę sieną. Gyventojai Vilniaus regione ir Ukmergės regione gavo perspėjimus apie pavojingą objektą.
0: Sako Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas. Tarnybos dar aiškinasi, ką fiksavo dronai. Buvo pakelti NATO naikintuvai, kariuomenė taip pat pakėlė sraigtasparnį. Radaruose stebėtas objektas dingo iš radarų. Signalo dingimo vieta papildomai apžiūrima, tai skelbia kariuomenė. Centras komentuoja, jog šūviai nebuvo paleisti. Iš tarnybų laukiama tolesnių žinių, kas išprovokavo skelbti tikėtiną oro pavojų. Dėl oro pavojaus buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Oro uostas praneša, jog buvo paveikta 12 skrydžių. Vienas skrydis nukreiptas į Kauną, 8 vėlavo, 3 skrydžiai atšaukti. Pradinės tyrimo išvados skelbė, jog incidentą Fly Dubai skrydyje sukėlęs pilotas planavo teroro aktą. Tai skelbė Jungtinių Arabų Emiratų tarnybos. Primenu, jog trečiadienį iš Dubajaus į Tel Avivą skridusiame lėktuve vienas iš pilotų kirviu užpuolė savo kolegą ir tyčia nukreipė lėktuvą žemyn. Laimei jį pavyko sutramdyti, o kiti lėktuve buvę pilotai skrydį išgelbėjo. Iki katastrofos buvo likę apie pusę minutės. The Wall Street Journal skelbė informaciją, jog įtariamasis gimtajame Omane buvo sulaukęs tarnybų dėmesio dėl savo radikalių pažiūrų. Omane jam buvo uždrausta dirbti pilotu. Lietuvoje šiemet į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje ir kariuomenės galimybės.
2: Na tai sprendimas iš esmės atsižvelgiant į didelį savanorių skaičių ir įvertinus, kaip sakant, šitą didžiulį interesą ir valią, kaip pasakyti, prisidėti prie šalies gynybos ir matėme, kad tikrai yra tokių situacijų, kai šauktiniai nori atlikti, bet jie neturi tos galimybės, tai įsivertinom dar kartą galimybę šiais metais ir manome, kad na, 200 yra tas skaičius, kuris dar galėtų papildomai ir atlikti tą tarnybą. Tai šiuo momentu jau esame iš tų matytų 200 dviejose jau vienetuose pradėjo tarnybą. 49 iš tų 200 jau yra pradėjusių tarnybą ir na, tikimės, kad iki metų galo ir visi kiti pradės tą tarnybą ir galės užbaigti jau kitais metais, kad atidė 9 mėnesiai sukaks.
0: Sako viceministras, bendras šiais metais į privalomąją pradinę karo tarnybą šaukiamų karo prievolininkų skaičius pakeltas nuo 5110 iki 5320. Šiandien Lietuvoje žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Net nežinau, kurios skaičius dabar garsiai noriu sakyti, tai gal pradėsiu nuo temperatūros. Vilniuje 16 laipsnių, 16 laipsnių, ir aš tikrai tikiu, kad mes dar kilsime, ir bet kur ten, kur jūs esate, irgi tikiuosi, kad šyla tas oras, kyla noras eiti į lauką, būti jame, džiaugtis mūsų gamta ir žinoma, leisti gerai laiką. 12 valandų ir 11 minučių Lietuvoje, tas rytas greitai kažkaip tapo diena ir man, kaip visada, gera ir smagu būti čia su jumis, bet prieš sakant, iki greito norisi dar pasidžiaugti kultūros naujienomis, kurios tikrai yra labai labai ryškios ir tu taip žiūri jas ir jos tokios ryškios, net nežinai, nuo kurios pradėti, tad pradėsiu nuo galbūt režisierės premjeros Vilniuje. Paupyje įvyko išskirtinės Andrės Jarutytės dokumentinio filmo Pasuk mane premjera. Ir iš tiesų pritraukusi būrį garsių šalies veidų ir aš žinoma visiems palinkėsiu taipogi eiti į lietuviškus filmus, palaikyti lietuvių režisierius, menininkus, žmonės, kurie nori mums papasakoti istoriją vaizdu ir iš tiesų labai labai visada džiaugiuosi, kai atsiranda dar vienas ir norisi juos visus pamatyti. Jeigu jūs sakote, kad Ieva, man vis dėlto prie širdies yra labiau ne kinas, o muzika, tai mano klausimas, kokia muzika? Ir jeigu jūs man pasakysite tokia tvirta, garsi ir dar jeigu patinka pasaulio tenorai, tai žinokit, jau yra paskelbta oficialiai, kad į Vilnių pirmą kartą atvyksta pasaulinė operos žvaigždė, vienas garsiausių pasaulio tenorų Roberto Alagna, kuris surengs pasirodymą jau pavasarį. Tai jeigu taip greitai prabėgo rytas kartu, tai įsivaizduokit, kaip greitai pas mus, nors man tai žinokit toks jausmas, kad dabar jau pavasaris, tai tikiu, kad jau ir tas kalendorinis pavasaris lygiai taip pat labai labai greitai ateis, bet iki to laiko dar reikia sulaukti ir kitų gražių akimirkų, tokių kaip ruduo, tas tikrasis, ar ne, kuris primins mums apie tam tikras netektis ir mes bėgsime pažiūrėti mylimus žmonės, priminti, kad jie gyvena mūsų širdyse. Tada ateis kalėdos, tada ateis velykos, tada ateis vėl vasara. Ir bet kuris metų laikas, kai tu pagalvoji, atneša tiek daug tam tikrų sentimentų širdyje ir tie sentimentai taip gera, kad yra su mumis, kaip gera jausti, kad esi gyvas, kai atsimeni, o vat buvo taip, o tu vat atsimeni taip. Dabar visi, kai burks apie vasarą, tai jau ši vasara atrodo tokia nuostabi palyginus su praėjusia, tada vėl lyginsim. Ir tai yra gražu, tai yra žmogiška ir tai yra labai labai natūralu. Na, o žinoma, kalbant apie naujienas, kurios mus aplanko, nori to ar nenori, ne visada jos būna širdžiai malonios ir ne visada yra smagu arba gera apie jas kalbėti, bet vis dėlto norisi pasidalinti šią žinutę, kad pramogų ir kultūros pasaulis sukrėtė tikrai netikėtą žinę apie žymaus gamtininko, rašytojo bei radio laidų vedėjo Selemono Paltanavičiaus mirtį ir artimieji kreipėsi visuomenę su žinoma labai labai svarbiu prašymu pagerbti jo atminimą ir iš tiesų gerbti šeimos privatumą, kas yra absoliučiai suprantama, bet tikrai didelė užuojauta artimiesiems, draugams ir manau, pusei Lietuvos, kurie klausė būtent jo balso. Bet kokiu atveju reikia atsiminti, kad mūsų visas gyvenimas yra vienas gražus ciklas. Vieni ateina, kiti gimsta, vieni verkia, kiti juokiasi, treti džiaugiasi, penkti galvoja, oi, ant ko man šiandien paburbuliuoti. Bet aš tikiuosi, kad šiandien jūs esate tiesiog tokie, kokie norite būti, per daug nepergalvojate visko ir džiaugiatės labai labai gražiu, saulėtu rudens savaitgaliu. Na, o aš dar kartelį noriu paraginti pasigarsinti radio imtuvą, nes kai yra muzika, kuri sužadina nori šipsotis be priežasties, man atrodo, viskas yra tik į gerą.
1: Muzika, kurią jauti. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Romantiškiausias rudens koncertas Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Compensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
2: O rida tikra?
3: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50%, Boker automobilių prekėms taip pat iki 50%, Kerker prekėms iki 40% mažesnės kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
9: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
10: Vis girdžiu apie investavimą, bet man atrodo, kad tai tik žmonėms, kurie jau turi daug pinigų.
11: Tai vienas dažniausių mitų. Investuoti galima pradėti ir nuo nedidelių sumų.
10: O jeigu prarasiu pinigus?
11: Todėl reikia pradėti nuo pagrindų. Pirmiausia, suprasti riziką, neskubėti ir neinvestuoti pinigų, kurių gali prireikti artimiausių metų.
10: Tai čia nesėkmės reikalas?
11: Ne, jei investuoji atsakingai. Investavimas yra ilgalaikis procesas. Laikas čia labai svarbus, nes veikia sudėtinės palūkanos.
10: Tai reiškia, kad uždirba ne tik mano įdėti pinigai, bet ir tai, ką jie jau uždirba?
11: Taip, todėl net ir mažos, bet reguliariai investuojamos sumos ilgainiui gali užaugti į reikšmingą kapitalą.
10: Investavimas prasideda ne nuo didelės sumos, o nuo supratimo ir nuoseklumo. Kuo anksčiau pradedate, tuo daugiau laiko dirba jūsų naudai. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.

0: plius. Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
1: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
3: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
4: Perks, tiksliai juk nuolaidą turiu.
3: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
5: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
6: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Politologas, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala.
8: Visų pirma, norėčiau pasveikinti Klaipėdos uostą su 35-mečiu ir pasidžiaugti tuo, kad yra dar viena mūsų valstybės raidos istorija ir sėkminga istorija. Aš pats gimiau Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metais, tai žinau, ką reiškia augti, stiprėti, adaptuotis prie kintančių aplinkybių. Ir čia Klaipėdos uosto vaidmuo yra itin svarbus, ne tik tai vertinant per ekonominę perspektyvą, Lietuvai būnant atvirai ekonomikai, tai ekonomikai, kuris stipriai priklauso nuo importo, bet taip pat ir daug eksportuoja, bet taip pat ir vertinant saugumo perspektyvą ir energetinį saugumą ir saugumą susijusi su visu Baltijos jūros regionu, kuris, galima pasidžiaugti, šiandien turi daugiau NATO narių negu prieš keletą metų Švedija ir Suomija tapus NATO narėmis. Tad uostas akivaizdu prisitaiko prie kintančių aplinkybių, randa naujus būdus augti ir tai yra kertinė svarbos istorija visai Lietuvos valstybei. Tad linkiu ir toliau būti stipriems ir prisidėti prie mūsų šalies augimo. Klaipėdos uostas man yra Lietuvos nepriklausomybės sėkmės istorija.

0: Labai geras klausimas. Gaila, kad žmonės to nepaklausė prieš padarant kažką labai labai skaudaus kitam. Ką tik pliuse skambėjo Culture Club daina Do you really want to hurt me? Klausdama, ar tu tikrai nori mane sužaloti? Ir aš tikiuosi, kad niekas nieko šiandien nenori sužaloti, šiandien nebent norisi apsikabinti ir susivinioti į buritą. O kam susivinioti į buritą, jeigu šilta va Vilniuje jau 17 laipsnių šilumos? O tam, kad galėtum to būdamas buritą pagulėti kokiam nors hamake ir pasidžiaugti tokiu gražiu rudeniu. Lietuvoje 12 valandų ir 47 minutės. Visas šis gražus laikas eina į pabaigą. Buvo labai labai smagu čia pabūti ir bet kokiu atveju, kas tikrai žinau, kad dar smagiau šiandien nutiks, tai visas Vingio parkas po truputėlį pradės šurmuliuoti. Nuo 13 valandos čia susirinks absoliučiai visi tie, kurie namuose augina katuką, šuniuką, jūrų kiaulytę, triušį, nežinau, gal vištų ir kiaulių ir ten kokių karvyčių nepatartina vestis, bet tai vis dėlto irgi yra gyvūnas ir čia tikrai bus šventė gyvūnų mylėtojams, pasaulinė gyvūnų globos diena ir Vingio parko estrada tikrai surinks labai labai daug žmonių su keturkojais. Aš irgi, žinokit, neslėpsiu, griepsiu šiandien savo tutką ir sakysiu, keliaujam į kaimą. Dėl to, kad bobų vasara norisi praleisti kaime, prisirinkti obolių, pabučiuoti į žandą, į kaktą, kiekvieną tą senučiukę, kuri kaime visada laukia to tokio klegesio jaunatviško, kaip jos mėgsta sakyti. Tai bet kokiu atveju aš ir jums linkiu. Nuvažiuokit pas senus žmonės, pabūkit su jais, pašokit, padainuokit tas jūsų tartinės, atsipalaiduokit, nuveikit tai, ką jie mėgsta veikti, ne tai, ką jūsų galvojate veikti, nes kartais buvimas drauge ir toks, kaip pasakau, nusinulinimas, nusižeminimas yra didžiausia dovana kitiems. Na, o bet kokiu atveju spalis yra jau tas mėnuo, kai po truputėlį pradeda kvėpėti ir visais baisiais dalykais. Ir čia jau mažieji turėtų suklusti dėl to, kad tikrai prasideda siaubo parkų sezonas ir tą startą mums diktuoja Kauno rajone Zapiškėje esantis parkas, kuris vadinasi Dead Town. Ir toks, sakyčiau, visiškai su nauju ir Holivudo kambariu ir su visom dekoracijom. Aš jau žiūriu nuotraukas, aš nelabai suprantu, kodėl aš ne ten. Bet visur nepersiplėši žmogau. Tai tikrai linkiu nuveikti kažką tokio, tokio kitoniško, kad būtų paskui tik grįžti darbą pirmadienį. Ir kolegos sakys, tai ką tu veikiai? Ir jau pradėsit pasakoti ir tada kolegos galvos, jėtus, aš palyginus, aš jūs nieko nenuveikiau. Taip, tai aš atsisveikinu, mano vardas Jeva, galėčiau ir norėčiau bendrauti su jumis toliau, bet jau Kristupas įžengė į M1 Plus studiją, tai palieku jūs saugiose vyriškose rankose ir Džiugas Lapienis netrukus grįš su naujausia informacija ir Kristupas tikrai papasakos daug įdomios medžiagos ir bet kokiu atveju aš sakau gražaus savaitgalio. Susigirdėkime pirmadienį.
1: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkius ir blys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Sprendimai jūsų sveikatai. Baltijos Amerikos klinika. Patyrę gydytojai, moderni diagnostika, pažangus gydymas ir svarbiausia, individualus dėmesys kiekvienam pacientui. Registracija visą parą. Baltijos Amerikos klinika.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus – tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėlėms taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Kas iš to, kad verksi, kas iš to, kad juoksies?
5: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl tikėtino oro pavojaus buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Oro uostas praneša, jog buvo paveikta 12 skrydžių. Vienas skrydis nukreiptas į Kauną, 8 vėlavo, 3 atšaukti. Vilniaus apskrityje tikėtinas oro pavojus buvo paskelbtas 9 valandos 48 minutės, o atšauktas maždaug pusę 11. Tarnybos dar aiškinasi, ką fiksavo radarai. Buvo pakelti NATO naikintuvai, kariuomenė taip pat pakėlė sraigtasparnį. Radaruose stebėtas objektas dingo iš radarų. Signalo dingimo vieta papildomai apžiūrima, tai skelbia kariuomenė. Nacionalinis krizių valdymo centras už 14 minučių spaudai ruošiasi pateikti naujausią informaciją. Kitos naujienos. Ekspertai kritikuoja kultūros paso programą dėl kasmet vis daugėjančių veiklų, kurios gauna finansavimą. Kauno kamerinio teatro vadovė Jurga Knyvienė sako, kad kultūros paso idėja gerokai atitolo nuo pradinės minties, kai buvo kalbama apie galimybę mokiniams patirti profesionalų meną.
1: Tarptautiniu mastu mes atrodom keistokai su visą tą programą ir su tais 6000 ar kiek ten tų paslaugų. Pirminis tas prototipas, kurio naudotasi buvo Norvegijoje, tai yra kasmet atrenkami tam tikri kūriniai, nu, skirtingų tų sričių, teatro ar ten dailės, kurie šiais metais pervažios per visas mokyklas.
0: Tuo metu Seimo švietimo komitete kilo klausimų ir dėl kultūros paso krepšelio, nes dabar jis vienodas tiek didžiuosiuose miestuose, tiek atokiuose savivaldybėse. Kultūros ministerijos atstovė Kristina Gasiulytė sako, kad diferencijuoti krepšelio sumą atsisakyta.
2: Aišku, čia yra ir pavežėjimo problema, dėl ko matyt ir buvo, na, siūloma įtraukti į švietimo įstatymą būtent tokiu principu finansavimą, na, bet vis tik tai valstybė suteikia vienodas sąlygas.
0: Prezidento patarėja Jolanta Karpavičiane visgi ragina dar kartą apsvarstyti finansavimo klausimą.
3: Puikiausiai žinome situaciją apie mokinių pasiekimus, kurie yra labai netolydus, kalbant apie atskirus regionus. Tai jeigu mes kultūros pasą laikome švietimo platformą, ar jį neturėtume matyti kaip vieną iš instrumentų būtent tiem mokinių pasiekimų regioniniams netolydumams mažinti?
0: Kultūrinės edukacijos sistemoje yra beveik 350 tūkstančių pirmos 12 klasių moksleivių, o nuo šių metų rugsėjo prisijungia dar maždaug 24 tūkstančiai prieš mokyklinukų. Eidamas 83-osius metus mirė režisierius Valdas Jakniūnas. Jis buvo vienas iš legendinio filmo Velnio nuotaka kūrėjų. Apie netektį pranešė Lietuvos kinematografininkų sąjunga. Prancūzijoje tęsiantis protestams dėl prastų sąlygų šalies mokyklose sutrikdytas daugiau nei 700 mokyklų darbas. Policija sulaikė daugiau nei 1700 žmonių. Protestai perauga ir į riaušes, sukelti gaisrai. Šiandien Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: 10 minučių Lietuvoje yra po pirmos valandos po pietų. M1 plus eteryje Izzy Escobar daina Vendetta. Sakau labas visiems pliuso klausytojams šį šeštadienį, šią popietę. Ir visą savaitę iki pat kito šeštadienio su jumis popietėmis leisiu laiką aš, Kristupas Ališauskas. Palinkėsiu gero šio savaitgalio, ramaus savaitgalio, pasimėgaukime gražiais orais už lango. Ir, na, man už lango, o jums galbūt iš tiesų lauke. Ir noriu pasveikinti jūs turbūt su atėjusia lietuviška bobų vasara. Taigi gero savaitgalio ir gero laiko kartu su Radio Stimi M1 Plus. Na, štai dar keli momentai, kas jūsų laukia šią valandą.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Plus.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
2: O rida tikra?
3: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilį salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
9: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbulls! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: 13:31 Lietuvoje, Mieno Plius eteryje, ką tik tais girdėjote Jamiroguajaus Corner of the Earth. Sinoptikų informacija, pasak jų, šiandieną žymesnė lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šiandieną šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, o Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu palis vakarų Lietuvoje. Ateinančią naktį temperatūra nuo 6 iki 11, vakarų Lietuvoje iki 13 laipsnių šilumos, rytoj dienos metu termometrai rodys nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos temperatūra. Naktį daug kur numatomas rūkas. Temperatūra Vilniuje šią naktį apie 11, Kaune 10, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 7, Panevėžyje 6 laipsniai šilumos. O rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus apie 16, tuo tarpu Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: plius. Įsisuk į kulinarijos smugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks smugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
1: Jei jūs šviečia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50-75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūs.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių Tarčinski kabanosi 2,99. Maxima, tai ko reikia.
1: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiomis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.

0: Plus.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete. Sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Virimo dienos senukose. Dabar gori.

0: medicinines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Vilniaus apskrityje šiandien 40 minučių buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus arba geltonas oro pavojus lygis, Nacionalinis krizių valdymo centras komentuoja, jog radaruose stebėta žyma iš Baltarusijos pateko į Lietuvą, o iš radarų dingo Vilniaus rajone.
1: Kiek prieš 10 valandą ryto šiandien buvo išplatintas gyventojams Vilniaus apskrities pranešimas dėl galimo oro pavojaus, geltonos spalvos, tai reiškia, kad tai yra įspėjimas apie pasiruošimą, įsivertinimą situacijos kiekvieno gyventojo, kur yra artimiausia priedanga, kad būtų galima saugiai pasislėpti, kuomet oro pavojus bus paskelbtas raudonos spalvos. Visas šitas procesas dėl oro pavojaus ir įspėjimo truko apie 40 minučių. Per tą laiką buvo pakelti iš Šiaulių oro bazės NATO oro gynybos misijos naikintuvai. Objektas nebuvo aptiktas. Žyma, kuri buvo radaruose, išnyko iš matomumo.
0: Teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Lokacija, kurioje nutrūko radarų ryšys, apžiūrėjo kariuomenės sraigtasparnis. Kol kas tiksliai neaišku, ką fiksavo radarai. Kaip teigia Vilmantas Vitkauskas, tai galėjo būti ir ne dronas. Tarnybos pabrėžė, jog geltonas pavojaus signalas skelbiamas tam, kad gyventojai apmastytų, kur gali slėptis, jeigu bus paskelbtas raudonas pavojaus lygis. Kaip tik šiuo metu Vilniaus centre Vinco Kudirkos aikštėje prasideda protestas nukreiptas prieš migracijos politiką. Mitingą organizuoja Nacionalinis susivienijimas. Jų reikalaujama griežtinti nusikaltusių užsieniečių deportaciją, uždaryti migrantų įdarbinimo centrus užsienio šalyse, tai yra vadinamosius išorės paslaugų centrus, mažinti bendrą leidžiamą migrantų kvotą. Šiandien taip pat rengiami ir du kontraprotestai aktyvistų, kurie nepritarė šiam mitingui. Demonstracija šalia pirmojo mitingo siekiama viešai išreikšti nepritarimą migrantų ir kitų mažumų persekiojimui, rasistiniai retorikai. Savivaldybė jau sulaukė ir klausimų, ar pavyks užtikrinti viešąją tvarką, kuomet vienas šalia kito vyksta konfliktuojantys protestai. Teisėsauga šiandien pasitelkė apie 200 pareigūnų tvarkai palaikyti. Šiandien vyksta ir trečia protesto akcija. Lukiškių aikštėje migrantų teisės ginanti viešoji įstaiga Sienos grupė rengia akciją, kurioje kviečiama pasikalbėti apie migracijos patirtis. Eidamas 83-osius mirė režisierius Valdas Jakniūnas. Jis buvo vienas iš legendinio filmo Velnio nuotaka kūrėjų. Apie netektį pranešė Lietuvos kinematografininkų sąjunga. Ispanijoje 40 žmonių liko įkalinti po to, kai sugriuvo pastatas, kuriame buvo įsikūręs baras. 11 žmonių atsidūrė ligoninėje. Ugniagesiai iš griuvėsių gelbėjo iki 30 žmonių. Nelaimė įvyko mažame mieste, šiaurinėme Riojos regione. Šiandien Lietuvoje žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu palis vakarų Lietuvoje. Daug kur rūkas. Temperatūra artimiausią naktį nuo 6 iki 11, vakaruose iki 13, o rytoj dienos metu šalyje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Katy Perry ir R skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 12 minučių po 2 valandos po pietų. Kalendorijoje šiandieną pažymėta yra spalio 3 diena ir šią dieną nutiko labai svarbus įvykis Jungtinių Amerikos valstijų istorijoje.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Dažnai girdime įvairiose popkultūros kūriniuose apie padėkos dieną, kurią švenčia amerikiečiai ir taip pat kanadiečiai. Bet jo tai yra skirtingos dienos. Taigi, už ką amerikiečiai šios dienos metu dėkoja? Apie ją noriu ir papasakoti jums plačiau. Šios idėjos pradžia atsirado maždaug 17 amžiaus pirmoje pusėje. Pirmaisiais šventės autoriais yra laikomi anglų kolonistai, dar amerikiečių vadinami tėvais piligrimais, kurie 1621 metais Plimute, Masačusetso valstijoje, surengė 3 dienų derliaus šventę ir taip pat puotą kartu su vietiniais Wampanoag čiabuvių genties gyventojais. Tokiu būdu šie kolonistai išreiškė padėką Dievui už išgyvenimą ir pirmąjį derlių naujajame pasaulyje. Ir ši tradicija gyvavo tarp žmonių, tarp amerikiečių, bet tai nebuvo oficialus reikalas. 19 amžiaus pirmojoje pusėje garsi Jungtinių Amerikos valstijų rašytoja ir redaktorė Sarah Josepha Hale, kuri taip pat parašė ir garsų eilėraštį pavadinimu Mary Had a Little Lamb, net 36 metus ši moteris vykdė aktyvę kampaniją, rašydama laiškus įvairiems Jungtinių Amerikos valstijų prezidentams ir politikams, kad padėkos diena taptų oficialia nacionalinė švente. Ir štai atkeliaujam prie spalio 3-osios, 1863 metais, kai sukurti vieningą nacionalinę šventę oficialiai nusprendė ne kas kitas, o žymiausias, turbūt Amerikos prezidentas, Abraomas Lincolnas. Per Jungtinių Amerikos valstijų pilietinį karą jis paskelbė proklamaciją, kuria nurodė visai šaliai švęsti padėkos dieną paskutinį lapkričio mėnesio 4-dienį. Tokiu būdu siekiant padėkoti už dvasinės gerybės bei suvienyti kariaujančią tautą. Nu, aš jį savo įžengimo jeterį palydėsiu su vienu labiausiai amerikiečių kūrinių, kurį turime 1 Plus grojaraštyje, tai yra John Denverio Take Me Home, Country Roads.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
0: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
2: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
4: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
5: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt. Reklama.

0: Rytoj dienos metu palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra nuo 6 iki 11, vakaruose iki 13 laipsnių šilumos. O dienos metu, sekmadienį, temperatūra Lietuvoje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Taip pat paryčiais daug kur numatomas rūkas. Naktį Vilniuje bus apie 11, Kaune 10, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 7, Panevėžyje 6 laipsniai šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus apie 16, tuo tarpu Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: M1 Plus.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
2: Miegas – tai lonas. Rankų darbo lovos, čiužiniai ir patalynė. Viskas, kad pabustumėte iš tikrųjų pailsėję. Pajuskite skirtumą. Lonas – komforto ekspertai.
3: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava.
4: Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis.
3: Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
6: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: Plus. Reklama. Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
1: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
2: Naujiena jau Eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sūreliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima, tai ko reikia.

0: Kokią žinę apie amerikiečius karius skelbia Lenkija? Į šį bei kitus klausimus jums atsakys Džiugas Lapienis. 15 val. Lietuvos laiku, M1 plus eteryje 200 sekundžių informacijos.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus centre Vinco Kudirkos aikštėje prieš valandą prasidėjo protestas nukreiptas prieš migracijos politiką. Mitingą organizuoja nacionalinis susivienijimas. Jo reikalaujama griežtinti nusikaltusių užsieniečių deportaciją, uždaryti migrantų įdarbinimo centrus užsienio šalyse, mažinti bendrą leidžiamą migrantų kvotą. Šiandien taip pat rengiami ir du kontraprotestai aktyvistų, kurie nepritarė šiam mitingui. Demonstracija šalia pirmojo mitingo siekiama viešai išreikšti nepritarimą migrantų ir kitų mažumų persekiojimui rasistiniai retorikai. Savivaldybė jau sulaukė ir klausimų, ar pavyks užtikrinti viešoje tvarką, kuomet vienas šalia kito vyksta konfliktuojantys protestai. Teisėsauga šiandien pasitelkė apie 200 pareigūnų tvarkai palaikyti. Šiandien vyksta ir trečia protesto akcija Lukiškių aikštėje. Migrantų teisės ginanti viešoji įstaiga Sienos grupė rengia akciją, kurioje kviečiama pasikalbėti apie migracijos patirtis. Dažnėjantys smurto prieš mokytojus atvejai verčia politikus peržiūrėti švietimo įstatymą, jame numatant daugiau teisių pedagogams. Nors apie nepagarbą mokytojams perspėjama jau seniai, incidentų nemažėja. Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys Darius Jakavičius teigia, kad būtina peržiūrėti įstatymus ir ieškoti būdų, kaip apsaugoti mokytojus.
1: Niekas nemokino tramdyti vaikus universitete, juos mokino ugdyti. Policininko funkcija dirbti mokytojui, tai jis tiesiog jį tiesiog patraukia iš tos erdvės ir perduoda administracijai.
0: Vienas iš mokytojų profesinių sąjungų lyderis Egidijus Melešinas taip pat pritarė, kad sprendimai dėl mokytojų saugumo būtini.
2: Ne tik dėl mokytojų ten teisių, bet šiaip ir tėvų ir vaikų atsakomybių, pareigų. Čia platesnė turėtų būti diskusija, nes mes pakeitę vieną tik tai straipsnį, problemų neįspręsim.
0: Šiuo metu renkami parašai ir po peticiją, kurioje reikalaujama skubių teisinių pokyčių, kurie suteiktų mokytojams galimybę naudoti realias drausminimo priemonės bei teisę saugiai izoliuoti agresyvius aplinkiniams grėsmę keliančius mokinius. Lenkijos prezidentūra teigia, jog Baltieji rūmai pritarė nuolatiniai amerikiečių bazei Lenkijoje. Tai Lenkijos prezidento Karolio Navrotskio patarėjas Martinas Pšidačas komentavo žiniasklaidai. Jis taip pat pridūrė, jog galutinai aišku, kad bazė įkurta bus tik tuomet, kai prezidentas Trumpas atvyks į Lenkiją jos atidaryti. Ispanijoje 40 žmonių liko įkalinti po to, kai sugriuvo pastatas, kuriame buvo įsikūręs baras. 11 žmonių atsidūrė ligoninėje, ugnegesiai iš griuvėsių gelbėjo iki 30 žmonių. Nelaimė įvyko mažame mieste, šiauriniame Riojos regione. Šiandien Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj dienos metu palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra artimiausią naktį nuo 6 iki 11, vakaruose iki 13, o rytoj dienos metu šalyje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameunų jėnos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Dualipos Dance the Night Away skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 10 minučių po 3 valandos po pietų.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Na, grįžime netrukus prie truputėlį senesnės muzikos, nes šią dieną 1949-aisiais gimė amerikiečių dainų autorius, gitaristas ir grupės Fleetwood Mac. Buvęs narys Lindsay Buckinghamas šiandieną jam sueina 77 metai. Taigi pora istorijų apie jį. 1974 metų pabaigoje tuo metu grupės Fleetwood Mac būgnininkas ir įkūrėjas Mikas Fleetwoodas ieškojo naujo gitaristo savo grupei. Studijoje žmogus jam parodė jauno tuo metu dueto pavadinimu Buckingham Knicks įrašą ir jų dainą Frozen Chain. Mika iš karto pakerėjo Buckinghamo gitaros meistriškumas ir jis iš karto pasiūlė šiam prisijungti prie grupės. Tačiau Lindsay iškėlė griežtą sąlygą. Aš neįsiu į jokias grupės be savo antros pusės, tai yra merginos Stevie Nicks. Ir nors grupė iš pradžių neieškojo dar vienos vokalistės, nes jau vieną savo sudėtyje turėjo, tačiau Mikas Fleetwoodas galų gale sutiko su Lindsay Buckinghamo sąlygomis. Šis sprendimas visiškai pakeitė muzikos istoriją ir pavertė Fleetwood Mac netrukus viena sėkmingiausių planetos grupių. Nors tuo pačiu atnešė ir dešimtmečius trukusią vidinę dramą į šios grupės gyvenimą. Na, kalbant apie patį Buckinghamą kaip muzikantą, daugelis roko gitaristų groja dažnai su plastikiniais gitaros brauktukais, bet Buckinghamas yra savo mokslis ir visą gyvenimą jis groja išskirtinai tik tais pirštais. Angliškai yra toks terminas finger picking. Paauglystėje jisai pradėjo groti žaislinę Mickey Mouse gitarą ir mokėsi groti ne iš ko kito, o iš senų amerikiečių folkloro muzikos įrašų. Dėl šios technikos jo grojimo stilius yra greitas, perkusinis ir sudėtingas. Sudėtingas toks, jog kitiems muzikantams jį nukopijuoti yra beveik neįmanoma. Jis vienu metu sugeba groti ir boso partiją, ir ritminę partiją, ir dar ir solo melodiją. Visa tai vienas žmogus daro viena gitara. Tad kai 2018 metais po eilinio konflikto jis galų gale buvo atleistas iš grupės Fleetwood Mac, ši likusi kompanija turėjo pasisamdyti net du gitaristus vien tam, kad pakeistų vieną Lindsay Buckinghamą. Taigi jo gimtadienį ir paminėsim su klasikiniu kūriniu, kurį, kiek aš žinau, realiai sugalvojo pats Lindsay Buckinghamas. Tai yra Fleetwood Mac daina The Chain, M1 Plus eteryje.
2: Muzika, kurią jauti, M1 Plus.

0: plius. Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbona sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl vertė.
1: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
2: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
3: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava.
4: Pakilk ir mėgaukis aukščiausiomis patirtimis.
3: Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.

0: Rytoj dienos metu palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra ateinančią naktį nuo 6 iki 11, vakaruose iki 13 laipsnių šilumos, tuo tarpu sekmadienį dienos metu Lietuvoje termometrai rodys nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos temperatūrą. Taip pat rytoj daug kur numatomas rūkas. Šią naktį Vilniuje bus apie 11, Kaune 10, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 7, Panevėžyje 6 laipsniai šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje termometrai rodys apie 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.

Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29, saldainiai Rafaelo 4,29, o skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.

0: plius. Aš noriu džemperio.
1: O aš dovanų čekio.
0: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos, dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė. Viskas jūsų darbuotojams.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL, tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle, net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle, net 42% nuolaida. Lidl vertė.
3: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbulls! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30. Reklama.

Dire Straits, Romeo ir Julieta baigė skambėti M1 Plus eteryje. Šalyje liko 3 minutės iki 4 valandos po pietų, kuomet eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio šeštadienio įvykius jums praneš Džiugas Alapienis.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Moldovos oro erdvę per vėliausią Rusijos naktinę ataką prieš Ukrainą pažeidė ir šalies teritorijoje sprogo 5 Rusijos oro atakų ginklai, skaitant raketas ir dronus. Tai šiandien praneša Moldovos prezidentė Maja Sandu. Apie tai rašo portalas The Kyiv Independent. Rusai Kyjive smūgiavo į antrą svarbų tiltą per Dnieprą šią savaitę. Pastaruoju metu kritinė infrastruktūra tampa vis dažnesniu Rusijos taikiniu sostinėje. Išpuoliai Kyjive sustabdė eismą tiltais taip pat susisiekimo metro. Lenkijos prezidentūra teigia, jog Baltieji rūmai pritarė nuolatiniai amerikiečių bazei Lenkijoje. Tai Lenkijos prezidento Karolio Navrotskio patarėjas Marcinas Pšeidačas komentavo žiniasklaidai. Jis taip pat pridūrė, jog galutinai aišku, kad bazė įkurta bus tik tuomet, kai prezidentas Trumpas atvyks į Lenkiją jos atidaryti. Lietuvoje sveikatos apsaugos ministerija atsitraukė nuo sprendimo privalomai pas sporto medicinos gydytojus tikrinti vaikus, kurie per savaitę treniruojasi 8 ar daugiau akademinių valandų. Ministras Linas Kukuraitis sako, kad ankstesnės ministerijos vadovybės priimtas sprendimas dėl sveikatos patikrų buvo skubotas ir tam nepasiruošta, todėl reikalavimai atidedami dar metams.
1: Tačiau atrodo, kad pati sporto bendruomenė nepasiskaičiavo, kiek tokių mokinių gali būti ir koks krūvis gali teikti sporto sveikatos specialistams. Sprendimas, kad atidedamas šitas įsakymų įsigaliojimas, atidedamas iki 28 metų sausio pirmos. Tai kitaip sakant, dar turėsim pakankamai laiko, kad iš naujo įsivertinti galimybes ir pasižiūrėti, kiek vis dėlto sportuojantis vaikas turėtų kreiptis į sporto specialistus, o kiek sporto sveikatos specialistus, o kiek kaip pasiruošti visai sistemai, kad tai būtų įvykdyta.
0: Tuo metu Marijampolės sporto centro vadovas Karolis Bauža sako, kad reikalavimas vaikams sveikatą pasitikrinti pas sporto medicinos specialistus yra geras, tačiau didžiausia problema yra tai, kad Lietuvoje tokių specialistų trūksta.
2: Žinoma, tai yra labai svarbu, ta pati šeimos gydytojas viskas tvarkoj, patikrina, bet sporto gydytojas yra tikrai labiau patikrina, kiek su pačiu gydytoju yra tekę bendrauti tikrai ne vieną kartą, tai ir kaip sako, ateina, pertikrina, o kaip ir pažyma lygtis buvo gera, kad galėtų ir sportuoti šeimos gydytojo, bet jis rado tam tikrų problemų. Mums kaip treneriam yra tada lengviau, kaip tikrai atneša tavo pažymą į sporto gydytojas, nes nedaug dėjo kažkas atsitiktų.
0: Kiek anksčiau sveikatos apsaugos ministerija pakoregavo ir profilaktinių sveikatos patikrinimų periodiškumą. Daugumai sveikatą reikia tikrintis kartą per metus. Dažnesnius patikrinimus gydytojas galės skirti tik įvertinę sveikatos būklę ar nustatęs didesnę riziką. Rytoj dienos metu palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra artimiausią naktį nuo 6 iki 11, vakaruose iki 13, rytoj dienos metu šalyje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Daug kur rūkas. Naktį Vilniuje 11, Kaune 10, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 7, Panevėžyje 6, o rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje šils iki 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsameu naujienų sportale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Su Tomu Pečiu ir Clover County pradedame šios valandos Amina Plus muzikinę programą. Lietuvoje yra 10 minučių po 4 valandos po pietų. Labas sakau visiems, su kuo dar šiandieną nesisveikinau. Mano vardas Kristupas ir aš draugės su jumis leisiu laiką visą šią šeštadienio popietę ir palydėsiu jus link šio šeštadienio vakaro Amina Plus studijoje prie pulto ir mikrofono. Palinkėsiu gero savaitgalio. Gero polsio, ramaus polsio ir tikėkime, kad orai išliks tokie pat gražus ir ateinančią savaitę galėsime pasidžiaugti auksiniu rudenėliu Lietuvoje.
1: Šią valandą išgirsite

0: Plius. Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
1: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
2: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
4: O rida tikra?
5: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
6: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
7: Romantiškiausias rudens koncertas – Jessie Ware. Lapkričio 14 dieną koncertų salėje Compensa. Švelniausios Jessie Ware dainos ir nauja kūryba. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja radio stotis M1+.

0: plius.
1: Reklama. Renault.
0: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima, tai, ko reikia.
1: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės. Pasidaryk pertrauką. Pasimėgau KitKat ir Kavalor.

0: Kažkaip pagalvojau, kad jau senokai nebuvo rimto animacinio filmo skirto vaikams, kurio visą muzikinį takelį padaro vienas itin garsus pop muzikos atlikėjas, kaip pavyzdžiui, tai buvo 1994 metais, kai Eltonas Džonas sukūrė Liūto karaliaus garso takelį, arba pavyzdžiui, kai Brainas Adamsas sukūrė 2001 metų Simorono žirgo garso takelį. Lietuvoje liko 15 minučių iki 5 valandos vakaro. O tuo tarpu rytoj dienos metu turėtų palyti vakarų Lietuvoje. Temperatūra šią naktį nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos, vakaruose iki 13 laipsnių šilumos. Naktį taip pat daug kur numatomas rūkas. Rytoj dienos metu termometrai rodys nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos temperatūrą. Šią naktį Vilniuje bus apie 11, Kaune 10, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 7, Panevėžyje 6 laipsniai šilumos. Sekmadienį dienos metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus apie 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

Kodėl tūkstančiai ispanų vėl išėjo į gatves? Į šį bei kitus klausimus jums atsakys Džiugas Lapienis. 17 val. Lietuvos laiku M1 Plus eteryje 200 sekundžių informacijos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus centre vykstant prieš migracijos politiką nukreiptam mitingui, o šalia jo kontrprotestui, fiksuoti keli incidentai. Pirma, policija sulaikė vyrą už viešosios tvarkos pažeidimą, įžūlų elgesį, keiksmažodžius ir panašiai. Taip pat pranešama apie užpultą žmogų. Kontrprotesto dalyviai smūgiuoto kumščiu, įtariamoji užpuolikė sulaikyta. Policija patvirtina, jog dėl incidento pradėjo ikiteisminį tyrimą. Ekspertai kritikuoja kultūros paso programą dėl kasmet vis daugėjančių veiklų, kurios gauna finansavimą. Kauno kamerinio teatro vadovė Jurga Kvinienė sako, kad kultūros paso idėja gerokai atitolo nuo pradinės minties, kai buvo kalbama apie galimybę mokiniams patirti profesionalų meną.
1: Tarptautiniu mastu mes atrodom keistokai su visą tą programą ir su tais 6000 ar kiek centų paslaugų. Pirminis tas prototipas, kuriuo naudotasi, buvo Norvegijoje. Tai yra kasmet atrenkami tam tikri kūriniai, skirtingų tų sričių, teatro ar ten dailės, kurie šiais metais pervažios per visas mokyklas.
0: Tuo metu Seimo švietimo komitete kilo klausimų ir dėl kultūros paso krepšelio, nes dabar jis vienodas tiek didžiuosiuose miestuose, tiek atokiuose savivaldybėse. Kultūros ministerijos atstovė Kristina Gasiulytė sako, kad diferencijuoti krepšelio sumą atsisakyta.
2: Aišku, čia yra ir pavežėjimo problema, dėl ko matyt ir buvo siūloma įtraukti į švietimo įstatymą būtent tokiu principu finansavimą, bet vis tik tai valstybė suteikia vienodas sąlygas.
0: Prezidento patarėja Jolanta Karpavičienė visgi ragina dar kartą apsvarstyti finansavimo klausimą.
3: Puikiausiai žinome situaciją apie mokinių pasiekimus, kurie yra labai netolygus, kalbant apie atskirus regionus. Tai jeigu mes kultūros pasą laikome švietimo platformą, ar jį neturėtume matyti kaip vieną iš instrumentų būtent tiem mokinių pasiekimų regioniniams netolygumams mažinti?
0: Kultūrinės edukacijos sistemoje yra beveik 350 tūkstančių pirmų 12 klasių moksleivių, o nuo šio rugsėjo prie jų prisijungia dar maždaug 24 tūkstančiai prieš mokyklinukų. Moldovos oro erdvė per vėliausią Rusijos naktinę ataką prieš Ukrainą pažeidė ir šalies teritorijoje sprogo 5 Rusijos oro atakų ginklai, skaitant raketas ir dronus. Tai šiandien praneša Moldovos prezidentė Maja Sando. Apie tai rašo The Kyiv Independent. Šiandien tūkstančiai žmonių vėl susirinko į protestus Ispanijoje dėl būsto prieinamumo krizės. Ir taip aštrią temą Ispanijos visuomenėje itin paaštrino visame pasaulyje nuskambėjusi istorija, kuomet iš savo ilgamečių namų Madride buvo išvaryta 87 metų amžiaus moteris, nes nauji jos daugiabučio savininkai trigubai pakėlė nuomos kainą. Tačiau Ispanijos kairiųjų vyriausybei nepavyko šalies parlamente skubos tvarka priimti su būsto politika susijusių pataisų, kas išprovokavo naujus protestus šiandien. Rytoj dienos metu palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakaruose iki 13, rytoj dienos metu šalyje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Daug kur rūkas. Naktį Vilniuje 11, Kaune 10, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 7, Panevėžyje 6, o rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje šils iki 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės.

0: Lietuvoje yra 12 minučių po 5 valandos vakaro. Tęsime šeštadienį draugę su Pliusu. Kartu su jumis jį leidžiu aš, Kristupas. O šią valandą norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną režisierių.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Nes jisai šiandieną švenčia savo gimtadienį, gimęs spalio 3 dieną 1900. ...67 metais. Denis Villeneuve iš Kanados. Tai yra vienas žymiausių ir populiariausių šiuo metu Holivudo autorių. Jis sukūrė tokius filmus kaip pavyzdžiui Sicario, taip pat Blade Runner antrąją dalį, trilerį Kaliniai, filmą apie ateivius pavadinimo atvykimą, o dabar jis baigia savo mokslinės fantastikos trilogiją Kopą. Trečiąją Kopos dalį Lietuvos kino teatruose galėsime pamatyti jau šių metų pabaigoje, maždaug didžiųjų metų švenčių metu. Taigi pakalbėkime apie jo paskutinį šį projektą. Villeneuve dar vaikystėje, būdamas 13 metų, gyvendamas tuo metu Kanados kaimelyje, atrado Franko Herberto mokslinės fantastikos romaną Kopą, angliškai tai yra Dune. Ši knyga vaiką taip pakerėjo, jog kartu su savo draugu Nikola Kadimu, jis pradėjo piešti kadruotės, būdamas dar vat paaugliu, būsimam filmui, svajodamas jį kada nors režisuoti. Ir kai galų gale po kelių dešimtmečių studija Legendary Pictures jam pati pasiūlė ekranizuoti šį romaną, Denis išsigando. Villeneuve viešai prisipažino, kad tai buvo jo gyvenimo svajonė, todėl jį ištiko didžiulę baimę nuvilti save kaip paauglį. Kad apsaugotų savo viziją, jis iškėlė labai griežtą sąlygą. Knyga jo manimu buvo per didelė, todėl filmas privalėjo būti padalintas mažiausiai į 3 dalis. Kitu atveju jisai šio projekto atsisakytų. Studija sutiko, o visa kita dabar jau yra moderni kino istorija. Manau, kad per ateinančius Oscarų apdovanojimus, trečioji Dune dalis susišluos tikrai nemažą dalį jų. Nu, kalbant apie patį filmą, filmuodamas Kopą, Villeneuve atsisakė Holivude įprastų žaliųjų ekranų, angliškai tai yra green screens, savo studijose. Režisierius tikėjo, kad aktoriai negali suvaidinti tikros baimės ir taip pat ir pagarbos dykumai, jeigu aplinkoje mato tik sintetinę žalią spalvą. Tad siekdamas absoliutaus tikroviškumo, režisierius išsivežė visą filmavimo komandą į atokias dykumas Jordanijoje ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Aktoriai čia turėjo dirbti kepinant tikrai saulei ir spaudžiant 40 bei daugiau laipsnių karščiui. Negana to, taip pat režisierius reikalavo, kad dekoracijos būtų statomos natūralaus dydžio. Pavyzdžiui, erdvėlaivių, kurie yra nufilmuoti Kopoje, modeliai buvo iš tiesų tokio dydžio, kokius mes juos matome. Tad juos dykumą tekdavo skraidinti netgi kariniais krovininiais lėktuvais iš antrojo pasaulinio karo laikų. Bet galų gale, Denis Villeneuve padarė tai, ką padarė. O galutinį rezultatą pamatysime, kaip jau minėjau, šių metų pabaigoje, maždaug didžiųjų metų švenčių metu. Taigi, Denis Villeneuve gimtadienį pasveikinkime vieno plus eteryje su Princo klasikiniu kūriniu pavadinimu Gold.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

Plus. Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūs.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių Tarčinski kabanosi 2,99. Maxima, tai ko reikia.
1: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Taylor Gray daina Poison skamba radijo stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 17:31. Rytoj dienos metu palys vakarų Lietuvoje. Temperatūra ateinančią naktį nuo 6-11, vakaruose iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu nuo 15-20 laipsnių šilumos. Naktį daug kur galimas rūkas. Šią naktį Vilniuje bus apie 11, Kaune 10, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 7, Panevėžyje 6 laipsniai šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus apie 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Vilniaus centre surengtas protestas nukreiptas prieš migracijos politiką. Mitingą organizavo nacionalinis susivienijimas. Juo reikalauta griežtinti nusikaltusių užsieniečių deportaciją, uždaryti migrantų įdarbinimo centrus užsienio šalyse, mažinti bendrą leidžiamą migrantų kvotą. Šiandien taip pat surengti ir du kontraprotestai aktyvistų, kurie nepritarė tokiam mitingui. Demonstracija šalia pirmojo mitingo siekta viešai išreikšti nepritarimą migrantų ir kitų mažumų persekiojimui. Rasistiniai retorikai. Vyko ir trečia protesto akcija Lukiškio aikštėje. Migrantų teisės ginanti viešoji įsteigė sienos grupė surengė akciją, kurioje pakviesta pasikalbėti apie migracijos patirtis. Lietuvoje prasideda gripo sezonas, tačiau gripo vakcinos gerokai vėluoja ir tikimasi, kad Lietuva pasieks lapkričio mėnesį. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Greta Gargasienė sako, kad pasaulio sveikatos organizacijos atnaujintos sudėties vakcinos vėluoja dėl užsitęsusio gamybos proceso, tačiau akcentuoja, kad skiepytis bus nevėlu ir lapkričio gruodžio mėnesiais, nes didžiausias sergamumas gripo dažniausiai fiksuojamas sausį vasarį.
1: Visa Europa susidūrė su ta problema ir būtent šiais metais gavo informaciją visos šalis, kad ta vakcina vėluos ir tai susidarė tos priežastis būtent dėl to, kad keičiama buvo visa vakcinos sudėtis. Iki tol dažniausiai būdavo keičiamas kažkoks vienas komponentas, o šiais būtent šiam sezonai buvo vakcina visiškai atnaujinta sudėtis visų trijų komponentų ir dėl būtent tų technologinių tam tikrų sprendimų, dėl laboratorijų darbo krūvio padidėjimo registruotas tas, sakykim, vakcinų vėlavimo priežastis viena iš pagrindinių. Tai vakcina jau lapkričio mėnesį turėtų pasiekti Lietuvą, ar tai bus vidurys, ar pabaiga mėnesio pakankamai sunku, bet žmonės iš tikrųjų turėtų būti kantrus.
0: Sako Greta Gargasienė, šiuo metu sergamumas gripu bei COVID-u fiksuojamas mažesnis nei praėjusiais metais tuo pačiu metu. Lenkijos prezidentūra teigia, jog Baltieji rūmai pritarė nuolatiniai amerikiečių bazai Lenkijoje. Tai Lenkijos prezidento Karolio Navrockio patarėjas Marcinas Pšidačas komentavo žiniasklaidai. Jis taip pat pridūrė, jog galutinai aišku, kad bazė įkurta bus tik tuomet, kai prezidentas Trumpas atvyks į Lenkiją jos atidaryti. Posūkis Britanijos politikės nužudymo byloje. Po to, kai Liepa buvo nužudyta ilgametė britų politikė Anne Widdecombe, policija pagrindiniam įtariamajam pareiškė kaltinimus, jog jis ruošiasi užpulti ir daugiau Britanijos politikų, tarp jų ir partijos Reform UK lyderį Nigelą Faragą. Įtariamajam pareikšti su terorizmu susiję įtarimai. Rytoj dienos metu palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakaruose iki 13, dienos metu šalyje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Daug kur rūkas. Naktį Vilniuje 11, Kaune 10, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 7, Panevėžyje 6, o rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje šils iki 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15. Dabar yra 18:03.

0: pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
5: Apie pensiją dar negalvoju. Atrodo, iki jos dar labai toli.
6: Būtent todėl apie ją verta galvoti jau dabar. O ne tada, kai laiko pasiruošti liks mažiau.
5: Bet juk dar dirbu, uždirbu. Viskas lyg ir vyksta savaime.
6: Savaime dažniausiai atsiranda tik išlaidos. O finansinis saugumas ateityje reikalauja plano.
5: Ir ką tai reiškia praktiškai?
6: Tai reiškia nepasikliauti vien tuo, kas bus kada nors. Bet jau dabar galvoti apie kaupimą, investavimą ir papildomus pajamų šaltinius.
5: Skamba taip, tarsi pensija prasidėtų ne vėliau, o dabar.
6: Taip ir yra. Ateities ramybė priklauso nuo šiandienos sprendimų.
5: Finansinė gerovė ateityje nesusikuria savaime. Ji prasideda šiandien nuo mažų, bet nuoseklių sprendimų, kurie ilgainiui kuria daugiau saugumo ir laisvės. Projektą Mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
7: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
8: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.

0: Sheryl Crow, šviežia diena pavadinimu Freedom Bus, baigia skambėti mieną plus eteryje, šalyje yra 18:29. Rytoj dienos metu palis vakarų Lietuvoje. Ateinančią naktį temperatūra nuo 6 iki 11, vakaruose iki 13 laipsnių šilumos, rytoj dienos metu nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šią naktį daug kur numatomas rūkas. Naktį Vilniuje bus apie 11, Kaune 10, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 7, Panevėžyje 6 laipsniai šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus apie 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Chrisas Martinas kartu su kompanija atlieka savo kūrinį Feels Like I'm Falling in Love. Mėna plus eteryje. Šalyje liko 15 minučių iki 7 valandos vakaro, kuomet paskutinį kartą šį šeštadienį Mėna plus eteryje išgirsta 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis iš Mėna žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio šeštadienio įvykius jums. Tuo tarpu aš jums sakau iki gražaus likusio šeštadienio vakaro, ramaus vakaro, gero poilsio ir susiklausime rytoj vėl tokiu pačiu metu nuo 1 valandos papietų. Čia buvo Kristupas Ališauskas.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus centre įvykus prieš migracijos politiką nukreiptam mitingui, o šalia jo kontrprotestui, fiksuoti keli incidentai. Pirma, policija sulaikė vyrą už viešosios tvarkos pažeidimą, įžūlų elgesį keiksmažodžius. Taip pat pranešama apie užpultą žmogų. Kontrprotesto dalyviai smūgiuota kumščiu. Įtariamoji užpuolikė sulaikyta. Policija patvirtina, jog dėl incidento pradėjo ikiteisminį tyrimą. Po to, kai Vilniaus apskrityje šiandien 40 minučių buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus arba geltonas oro pavojus lygis, nacionalinis krizių valdymas

0: centras komentuoja, jog radaruose stebėta žyma iš Baltarusijos pateko į Lietuvą, o iš radarų dingo Vilniaus rajone.
1: Kiek prieš 10 valandą ryto šiandien buvo išplatintas gyventojams Vilniaus apskrities pranešimas dėl galimo oro pavojaus, geltonos spalvos, tai reiškia, kad tai yra įspėjimas apie pasiruošimą, įsivertinimą situacijos kiekvieno gyventojo, kur yra artimiausia priedanga, kad būtų galima saugiai pasislėpti, kuomet oro pavojus bus paskelbtas raudonos spalvos. Visas šitas procesas dėl oro pavojaus ir įspėjimo truko apie 40 minučių. Per tą laiką buvo pakelti iš Šiaulių oro bazės NATO oro gynybos misijos naikintuvai. Objektas nebuvo aptiktas. Žyma, kuri buvo radaruose, išnyko iš matomumo.
0: Teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Lokacija, kurioje objektas dingo iš radarų, apžiūrėjo kariuomenės sraigtasparnis. Kol kas tiksliai neaišku, ką fiksavo radarai. Kaip teigia Vilmantas Vitkauskas, tai galėjo būti ir ne dronas. Tarnybos pabrėžė, jog geltonas pavojaus signalas skelbiamas tam, kad gyventų jį apmastytų, kur gali slėptis, jeigu bus paskelbtas raudonas pavojaus lygis. Moldovos oro erdvę per vėliausią Rusijos naktinį ataką prieš Ukrainą pažeidė ir šalies teritorijoje sprogo 5 Rusijos oro atakų ginklai, įskaitant raketas ir dronus. Tai šiandien praneša Moldovos prezidentė Maja Sandu. Apie tai rašo portalas The Kyiv Independent. Rusai Kyjive smūgiavo į antrą svarbų tiltą per Dnieprą šią savaitę. Pastaruoju metu kritinė infrastruktūra tampa vis dažnesniu Rusijos taikiniu sostinėje. Išpuolį Kyjive sustabdė eismą tiltų, taip pat susisiekimą metro. Lenkijos prezidentūra teigia, jog Baltieji rūmai pritarė nuolatiniai amerikiečių bazei Lenkijoje. Tai Lenkijos prezidento Karolio Navrockio patarėjas Marcinas Pšidačas komentavo žiniasklaidai. Jis taip pat pridūrė, jog galutinai aišku, kad bazė įkurta bus tik tuomet, kai prezidentas Trumpas atvyks į Lenkiją jos atidaryti. Rytoj dienos metu palis vakarų Lietuvoje. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vakaruose iki 13, o rytoj dienos metu šalyje nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Daug kur rūkas. Naktį Vilniuje 11, Kaune 10, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 7, Panevėžyje 6, o rytoj dienos metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje šils iki 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu, jums būti kartu visą naktį. Kaip filme Prarasti vertime, tyla pasako daugiau už žodžius, taip ir dainas šią valandą kalbės už jūs. Toliau Bryan Adams, daina Why do you have to be so hard to love? Jūsų naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme nakties atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Jums užtenka vienos ramios minties rytoj. Sekmadienį dieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje dulksna, Šiauliuose ir Panevėžyje debesuota, Alytuje rūkas. Vilniuje, Klaipėdoje ir Alytuje 16, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Coldplay. Ta švelnus, bet tvirtas ritmas dažnai pataiko jūsų vakarą, kai norisi tikėti mažais stebuklais, susigražinti ramybę ir nepaleisti vilties. O dabar artėja daina, kuri gimė kaip šiltas, melodinis atsakas į tuometinį aštresnį roko skambesį. Ji buvo įrašyta su aiškia, lengvai dainuojama linija, o priedainį daugelis atpažįsta nuo pirmų taktų, net jei seniai negirdėjo. Tai kūrinys, kuris geriausiai skamba, kai leidžiate sau judėti ir neklausite, kas rytoj. Smokey ir Don't Play Your Rock and Roll to Me.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Pasakysiu, kokia nuotaika, kam labiausiai tiks ir kiek laiko truks, kad būtų aišku iškart. O dabar skamba Bon Jovi ir daina Never Say Goodbye. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas likti šalia, kai miestas nutyla ir mintis tampa ryškesnės. Naktinėme Pliuso kino sense jums rekomenduoju filmą Ledų pardavėjas, režisierius Eli Roth. Mažame miestelėje pasirodęs ledų furgonas atneša ne vasaros džiaugsmą, o lietai augantį košmarą, kai vaikai ima keistis iš vidaus. Rekomenduoju, nes filmas įtampą kuria iš pažįstamų detalių, linksma melodija, ryškios spalvos ir staiga supranti, kad pavojus jau čia pat, jūsų kieme. Tai trumpas, bet labai koncentruotas trileris, paliekantis aišku nerimo aidą. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes norisi paprasto artumo. Kai miestas nutyla, dainas tampa jūsų vidiniu kompasu, padedančiu susidėlioti jausmus be triukšmo. Man tikrai malonu, kad esate kartu ir kad mes esame jums paruošę šią ramę, tikslią muzikos liniją. Patarimas jums. Prieš miegą užrašykite vieną sakinį, už ką šiandien dėkojate, ir leiskite kūnui atsileisti. Toliau Ben E. King, Stand By Me.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, kas svarbiausia Lietuvoje ir pasaulyje, trumpai ir aiškiai. Iki tol tęsime muziką, be ilgų pauzių, su aiškiu ritmu ir geru garsu. Ką tik skambėjo Kelly Clarkson Heartbeat Song, o dabar periname prie ryškesnio, aštresnio skambesio, kuris iškart pagauna. Dabar skamba Daryl Hall and John Oates daina Man Eater. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Prie sienos su Baltarusija pareigūnai per pastarąją parą apgręžė 32 neteisėtus migrantus. Situacija stebima, o jums primenama laikytis saugumo rekomendacijų ir neplatinti nepatikrintų žinučių. Pasaulyje. JAV paskelbė sankcijas didžiausiams Irano automobilių gamintojams, siekiant riboti finansinius srautus ir technologijų tiekimą. O verslai tai gali reikšti griežtesnes eksporto taisyklės bei atsargesnį atsiskaitimų planavimą. Taip pat pranešama apie incidentą Rumunijoje, kur nukrito neatpažintas objektas ir kilo gaisras. Tarnybos aiškinasi aplinkybės, vertina galimą riziką ir prašo gyventojų laikytis atokiau nuo įvykio vietos. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. Ramios nakties. Jūsų naktinis balsas kartu.